0: regjeringen ikke samarbeider. Også FRP, KrF, Høyre og Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttene. Avklaring om drivstoffkuttene med regjeringen og de rødgrønne skjer under et møte i morgen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Fotballlegenden Luis Figo krever at FIFA-president Gianni Infantino må gå. Portugiseren anklager Infantino for egennyttig og svikefull oppførsel. Utspillet kommer samme dag som FIFA holder krisemøter i Marokko. I noen uker er ikke Yr helt sikre på om det regner på deler av Vestlandet. De skal nemlig bytte ut hele radarsystemet på Stad. Bruce Springsteen deler nå gladnyhet om kona. Patti Skialfa har levd med blodkreft i over 8 år, men nå i bedring. Hun i remisjon, sa Springsteen i en videohilsen til et veldedighetsarrangement. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet vil prioritere bilister og transportnæring foran regjeringen.
1: Vedum vil forlenge drivstoffkuttene som I utgangspunktet varer ut august ut året. Han truer med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. Også FRP, KrF, Høyre og Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttene. Avklaring om drivstoffkuttene med regjeringen og de rødgrønne skjer under et møte I morgen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Fotballlegenden Luis Figo krever at FIFA-president Gianni Infantino må gå. Portugiseren anklager Infantino for egennyttig og svikefull oppførsel. Utspillet kommer samme dag som FIFA holder krisemøter I Marokko. I noen uker ikke Yr helt sikre på om det regner på deler av Vestlandet. De skal nemlig bytte ut hele radarsystemet på Stad. Bruce Springsteen deler nå gladnyhet om kona. Patti Skialfa har levd med blodkreft I over 8 år, men nå I bedring. Hun I remisjon, sa Springsteen I en videohilsen til et veldedighetsarrangement. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet vil prioritere bilister og transportnæring foran regjeringen.
1: Vedum vil forlenge drivstoffkuttene som i utgangspunktet varer ut august ut året. Han truer med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. Også FRP, KrF, Høyre og Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttene. Avklaring om drivstoffkuttene med regjeringen og de rødgrønne skjer under et møte i morgen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Fotballlegenden Luis Figo krever at FIFA-president Gianni Infantino må gå. Portugiseren anklager Infantino for egennyttig og svikefull oppførsel. Utspillet kommer samme dag som FIFA holder krisemøter i Marokko. I noen uker ikke Yr helt sikre på om det regner på deler av Vestlandet. De skal nemlig bytte ut hele radarsystemet på Stad. Bruce Springsteen deler nå gladnyhet om kona. Patti Skialfa har levd med blodkreft i over 8 år, men nå i bedring. Hun i remisjon, sa Springsteen i en videohilsen til et veldedighetsarrangement. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: kassetteservice-kasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet vil prioritere bilister og transportnæring foran regjeringen.
1: Vedum vil forlenge drivstoffkuttene som I utgangspunktet varer ut august ut året. Han truer med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. Også FRP, KrF, Høyre og Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttene. Avklaring om drivstoffkuttene med regjeringen og de rødgrønne skjer under et møte I morgen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Fotballlegenden Luis Figo krever at FIFA-president Gianni Infantino må gå. Portugiseren anklager Infantino for egennyttig og svikefull oppførsel. Utspillet kommer samme dag som FIFA holder krisemøter I Marokko. I noen uker ikke Yr helt sikre på om det regner på deler av Vestlandet. De skal nemlig bytte ut hele radarsystemet på Stad. Bruce Springsteen deler nå gladnyhet om kona. Patti Skialfa har levd med blodkreft I over 8 år, men nå I bedring. Hun I remisjon, sa Springsteen I en videohilsen til et veldedighetsarrangement. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Radio Rix Oslo. Her får du mye gammelt, og litt humor, og diverse hele døgnet.

She's mine, she's all mine. Hepstars, Sunny Girl på Radio Rix. Ja, du husker vel Hepstars, hør du ikke det? 60- og 70-tallets store band fra Sverige. Sverige har kommet med mye god musik. Ja, det skal vi høre mer om utover. Mye god svensk musik skal vi ha med I den sendingen vår. Ellers så kan du høre på mye god svensk musik også fra klokka 21 til 24 I kveld, altså hver tirsdag fra klokka 21 til 24, så det Lisa Vidar som spiller mye god svensk dansemusik. Så vet du det? Ja, det så godt å få vite noe. Hvordan det? Du viten? Du uviten? Ja, hva viten og hva uviten? Hva skal du vite og hva skal du ikke vite? Hva skal du huske og hva skal du ikke huske? Det liksom, ja, hva skal du snakke om når du treffer mennesker? Det det du har lest som andre har sagt da? Eller det egne meninger? Veldig ofte så det jo, vi siterer alt mulig rart. Vi tror på alt som står I avisen, som ikke alltid like etterrettelig. Så blir det plutselig en sannhet. Ja, hva en sannhet? Hvem tror at ting som det Hvem har bestemt at det skal være sånn? Det også stort, et stort spørsmål. John Denver, Living on a Jet Plane. Noen gjør det jo, og andre tar seg en rotur.

0: sant nok det, John Denver, når du først har kommet opp I et jetfly og drar av gårde, så det ikke sikkert du vet når du kommer tilbake igjen. Det ikke det mitt problem, altså, for jeg har ikke noe jetfly, jeg har ikke noe førekort for jetfly, men jeg har båtførerprøven, kanskje det hjelper. Man vet aldri hva som hjelper. Nei, han bøkker bruke hostesaft eller alt mulig annet rart, hvis det ikke hjelper. Nei, men man bruker ofte mye som ikke hjelper. Det samme med deg også? Du tar et eller annet fordi du tror det hjelper, ikke sant? Nå øses man jo på alle medier om at har du vondt I ryggen, har du vondt I kneet, har du vondt der, så bruk dette her, da blir du bra I løpet av, ja, og så hvis ikke så får du tilbake penger, men gidder du å prøve å få tilbake penger? Det ikke så enkelt, skjønner du. Det står at det enkelt, men jeg regner med at folk ikke gidder, for ting virker ikke, skjønner du. Det mye juks. Ja, det mye juks. Du har oppdaget det, ja. Ja. Ja, det jukses overalt. Kenny Rogers, han jukser ikke. Han en gambler, big gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made a life

Jeg snakker om gambler, sitter jeg og tenker på det, ikke sant? Jeg var en gang på en konferanse I Australia, og det å komme til og fra Australia, det tar lang tid, ja, du må reise ganske, ganske lenge. Og når jeg skulle hjem igjen på etter en 14-dagers opphold der, så drar vi ned på flyplassen selvfølgelig, tidlig I morgen, og det var ikke noe fly der, fordi det hadde vært uvær, så flyet kom ikke, og da blir vi da losa til et hotell utenfor Sydney. Ja. Og det var jo greit det. Hotellet var fint, skal ikke klage på det. Men hva pokker gjør du en dag et sted du aldri vært før? Jo, du går rundt og titter litt, og så kommer vi ned på en seilforening. Det var fint, fin restaurant og spennende å se på og gå rundt. Så der var det, og så jeg snakket med gambling her sånn. Han Rogers, han gamla, og der var det en sånn spilleautomat, og selvfølgelig måtte vi jo prøve den, jeg skulle bare mangle. Vi hadde jo noen sånne plastpenger igjen, for I Australia jo sånne plastbelagte penger, og putta på, og det gikk jo rett inn, så det var jo en gunstig sted å bli plassert. Jeg tror jeg fikk faktisk ut en månedslønning I løpet av 10 minutter på den automaten, og da ga jeg meg. Lur som jeg var. Så sånn det, du kan være heldig, men stort sett så du ikke det også når du gambler. Dette var et engangstilfelle, helt sikkert. Ja, Glidens Glivåter Revival, Cut and Feeds på Radio Riks.

ja, dere var optimist, Lillebjørn. Og tippeloppen, ja, du kan levere noe sånn, og kan levere lørdag nå. Nå det liksom så mange muligheter, men hjelper det med mange muligheter? Muligheter da, når du ikke får noen? Nei, det gjør ikke det, altså. Og når du våkner I morgen, ikke sant, og vennen din borte, tannbørsten borte, sykkelen borte, cowboyhatten, og ikke minst tøfle, hva gjør du da? Nei, da gjør du som Marvin Gaye, sexual healing.

Jeg vet ikke om du fikk noe mer ut av det. Marvin Gaye, Sexual Healing. Ja, fikk du noe? Skjønte du noe? Eller var det som du var før du begynte? Ja, det det. Vi sier som Middle of the Road, Soleil, Soleil.

sant og gitt, man kan bli lei innimellom, så lei, ja, det vel ikke akkurat det betyr, men hvis du oversetter til godt svensk, så blir det liksom så lei. Fluer og mygg, og ikke minst tomme ølbokser som, ja, det tråkker i etter at det har vært fest et eller annet sted, så ligger det slengt langs veien. Folk bruker ikke alltid søppelkassene, eller legger det ved siden av, lagt merke til det. Det liksom de som absolutt skal søpple til, og sigaresneipe for den saks skyld, det en del som kaster bare det fra seg, som ikke tar i oppsamlingsbuksa rundt omkring. Vi må bli flinkere til å liksom gå i oss selv, og rødde litt, og få orden på ting. Ja, og sånn med deg, du flink til å ordne opp i ting, eller bare lar du skure og gå? Det er ikke det du skal, skjønner du. Du skal rødde opp. Ute også, ikke bare hjemme. Selv om det står ut som tornvær har rast gjennom leiligheten eller rommet ditt, så går det an å holde litt orden når det ute, ta med deg søppler i. Jeg ser sånn McDonalds-bokser og på et sånt slengt hit og dit. Det ikke noe moro å gå og tråkke i søppler. Det ser ganske greit ut, og så må si at veldig mange flinke. Men det de da som bare, åh, jeg mistet det, beklager, ja, hvis du sier ifra. Ja, ellers så får du kjeft. Rødde opp for deg selv da, da. Ja. Neil Young, Harvest Moon på Radio Rix.

Ja, jeg leser på NRK her at 27 år gamle Maud har kastet seg på den nye treningsbølgen, og nå har jeg blitt helt gæren. Akkurat, det er farlig å trene, altså at du blir gæren. Ja, ja, måtte til psykiatre og på asyl, kanskje. Kauste er lagt ned. Men når du skal bli gæren av å trene, det er litt skummelt. Da tror jeg i F i den treningen, altså. Jeg vil heller være sånn som jeg er, i stedet for å bli helt gæren, ikke sånn, Paul Simon? Still crazy after all these years.

slo alarm i fjor. Nå ser det som det skjer nå, altså, med E-føyen på gavelveggen på det 60 år gamle samfunnshuset på Nesodden. Nå skal den fikses. Ja, den tok helt overhånd, og nå, altså, det er så bra. Et år har de tatt for å tenke seg litt om i kommunen, for å se om de skal gjøre noe med E-føyen også, som pryder gjennom gavelveggen på samfunnshuset på Nesodden. Ja. Nei, det tar tid. Kommunale saker skal behandles nøye. Det er ikke bare bare å sende en bekymringsmelding på at dette kan ta litt galt av. Nei, her skal det behandles, og ikke minst gå gjennom saklig. E-føy er farlig også. Ja, det mener i hvert fall innringer til Akershus Amtstidende. Phil Collins, Groovy Kind of Love.

Ja, hva tror du da? Blir det noen flystreik? SAS-kabinansatte er ikke helt fornøyd. Nei, det fremforhandlet lønnsoppgjøret som gikk ut til uravstemning ble stemt ned med 70%. Altså. Det klart at det i misnøye ute og går. Og de skal da møte oss meklerne på torsdag, så får vi se om det blir noen flystreik i helgen. Ja, skal du ut og fly med SAS, så ta forhåndsreglene, eller bare si at det går sikkert greit. Ja, vi tror det. Så det ingen som tjener på en streik, hverken de ansatte eller innsatte eller bortsatte. Det går, ja, nei, det blir sikkert en ordnings, vi tror det. Mekler han mekler og får dem til å ja, bli enige på en eller annen måte. Det lønn, og så det litt arbeidsforhold, og det litt sånn, litt av hvert. Ja, det skjønner at det litt av hvert, også når folk ikke fornøyde med det fremforhandlet forslaget som ble lagt ut til uravstemning. Da det på gang igjen. John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights.

Ja, bare fortell, fortell, fortell, fortell. Har du lyst til å bli med og lage Radio Rix? Vi trenger flere frivillige medarbeidere som kan drive med litt av hvert. Har du lyst, har du lov, så ta kontakt da på 911-97253. 911-97253. Hvis du har litt tid til over, så trenger du en hobby som du kan drive med nå og da når du har tid. 911-97253 hit til Radio Rix. John Fogerty, vi må ha litt rock'n'roll nå, vet du.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Ja, skal du ha reklame på Oslos største lokalradio? Prøv Radio Riks på 911 97253.

0: String.
1: Ja, Poppet on a String, Sandy Show på Radio Rix. Ja, så har vi fått ønske da om Richie Valens. Come on, let's go.

Først så hørte vi Kings og Lola, I Never Kissed a Girl Before, var en av ja, strofene I melodien, og så gikk jeg over til Village People Go West. Ja, det sammenhenget, det mye sammenhenger, og går like godt over til Boris Gardner, I Want to Wake Up With You. Da har vi liksom fått ordnet opp alt, det helt greit.

Ja, sola skinner, vet du. Skal bare mangle man ikke gjør det. Nei, det ikke noe, det ikke noe å diskutere det. Når du ser sola, så skinner den helt sikkert. Det ganske, ganske logisk også, bare så jeg klar over det. Hvis den ikke skinner, så den ikke der. Det liksom sånn, det enkle ting som helt, helt klare. Ja, hvordan det med deg? Du helt klar? Da tar vi trang fødsel. Livet helt all right.

Ja, skal vi tro aviser og alt som er, så er det ganske mange som går rundt på gummisåler også, som har vært ute og såla litt. Ja, må halvsåle litt, vet du. Sånn, så blir det litt, litt ofte litt spennende og for spennende, og da kanskje man går på gummisåler når man kommer hjem, hvis den har et hjem da, hvis den ikke for seg selv, så kan man gå på gummisåler for det, det lov det også. Ja, det gjorde i hvert fall trøst å bære her på Radio Rix. Og jeg får si som en venn sa til meg en gang, jeg går opparbeider matlysten ute og spiser når jeg kommer hjem. Cool and the gang, she's a fresh.

Det går ikke an det, Knut. Sitte her en halvtimmes tid uten å si god morgen, god dag og hei på deg. Åh, så sløv. Ja, man kan bli sløv også. Hvordan er det med deg? Er du sløv? Eller er du en skarp kniv i skuffen? Det er noen som er skarpe, noen som er sløve, men det bør ikke være sløv for å være skarp. Det bør ikke være skarp for å være sløv. Eller, ja, det var litt vriende å komme ut av den egen ut, men greit nok, hvis du skjønte noe, så har du skjønt mer enn meg i hvert fall. Det er ikke dårlig bare det, altså. Kunne skjønne mer. Hvordan er det? Kom hei, du skjønne Mille. Kom og ta deg en god krokodille. Nei, Knut Jeppsson heter jeg også, og du kan jo si hva du heter. Send en sms, 911-97253. Er det noen som lytter, eller er det ingen som lytter? Sitter jeg her muttert alene, og tror jeg sitter og prater til mange tusen mennesker? Jeg tror, og så blir det bare sur, for det er ingen der. Så det er ingen, og jeg kjenner ikke ingen. Kjenner du ingen? Ingen er fint navn det, altså. Ingen. Ja, ja, akkurat. Det bør ikke si det akkurat nå, men det er i hvert fall langt på vei. Det er mange som er det, altså. Langt på vei. Hvis de skal gå langt, det har gått et stykke, da har de langt på vei. Og er du i den femte, sjuende eller niende måneden, så er du langt på vei. Ja. Da har du gjort jobben. Da er det bare å vente på avslutningen. Carola, ja, jeg husker jeg intervjuet Carola. Det var før hun ble populær. Jeg tror første gang jeg var i Norge for markedsføring. Så tok jeg meg ut på gata i Oslo og ga en gitar, og så skulle jeg spille. Ingen skjønte hvem dette var. Og stor, liten reaksjon. Kanskje tatt av meg nå, 50 år etterpå, eller hvor mange år det er. Kanskje ikke så lenge. Husker ikke når det var første gangen. Men det er greit. Det hadde kanskje vært litt annerledes. Men når hun var her for første gang, og på markedsført, så var det vel ingen som reagerte noe særlig på Carola. Vi får høre på Carola da, vet du. Hei, Mickey.

0: Ja, har du tenkt deg ned og bade i dag?
1: Ja, det greit det, altså. Det lov til å bade i sjøen. Det en 18-20 grader, det litt forskjellig. Se jeg rundt omkring her sånn, på Blylaget har jeg 18, på Fjellstrand 19, Sandvika det også 18 grader. Så det forskjellig, det går den gjerne veien. Ja, det blir kaldere og kaldere og kaldere, men det spiller ingen rolle. Skal man bade, så skal man bade. Ja, bare husk på at du kommer opp igjen. At det tørker jeg, det gikk flere rundt våt. Ja, Anders Engbergs av hele mitt hjerte på Radio Rix.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Det var en danske Kjeld Ingris det, som kom med to pilsner I en snor. Og det litt deilig det da. Hvis du har godt nok snøre, så kan pilsene henge ute og bli kjølt litt når du ute og kjører båt. Ja, men nå kjører båten så jævla fort, så det spørsmålet om hvordan det går. Men en kald pils I sommervarmen, det at det greit, jeg skal ikke reklamere for det, men det bare det at det smaker godt altså. Mm. Eller gjør det? Ja, nei, du kan si hva du vil på 911-97253. Så det du da, Sven, som har sendt inn litt penger til Radio Rix på Vipsen vår, og vi hører på Alan Jackson. Har vi noe med Alan Jackson? Jo, kan jo prøve, få høre om du liker det.

0: Ja da, det var Ricky Martin det her på Radio Rix. Og det ringer stadig folk inn, mennesker, og skal fortelle oss forskjellige ting. Og Kåre Anisdal, god dag.
1: Ja, god dag.
0: Ja, du flink til å fortelle. Nå skal du fortelle litt om Østensjøvannet, du, hva du har opplevd der sånn, som guttunge.
1: Ja, altså, før, vet du, så var det jo ikke så mye underholdet seg med, og TV, det var jo ikke aktuelt, og kino var greit, men så var vi veldig glad i fiske. Og særlig etter gjedda som egentlig kunne bli veldig stor da. Og moren min var en fantastisk menneske. Hun kom fra Hustadvika og lagde jo gjeddekaker og alt vi kom med, vet du. Og foreldrene til kameratene mine tok ikke den fisken. Først var den i bein, og så var den forferdelig slimete. Så vi brukte drane med en gang isen var en sånn 4-5 cm stålis på Østensjøen, så dro vi ned med 50 ståsnører. Og da brukte vi noe, det jo ulovlig i dag da, men dette jo mange år siden, og da brukte vi gjeddesakser. Og de måtte vi spenne opp. Det var på fjær, og så satte vi på en abbor. Så firet vi det rett litt over bunn, og satte ut med ståsnører da. Og det var utrolig spennende altså. Og så husker jeg det at vi fikk jo alltid fra noen få gjedder til vi greier nesten å bære oss ihjel. Men i dag ville jeg jo neppe spist fisken der da, for det er vel for mye tungmetaller og greier i fisken. Og fisking der nede er jo forbudt på når isen er borte da. Og så husker jeg da at vi hadde jo noen episoder da. Og så en gang da, så måtte jeg få på dame da. Hun hadde med seg en lite barn, og så hoppet hun på den tynne isen. Og det er ikke det lureste du gjør, altså vi gikk veldig forsiktig, og så hadde vi noe sikkerhet med oss den gangen, og så gikk jeg gjennom og kom ikke opp. Og så måtte jeg alliere meg med to kamerater som tok tak i beina mine, og så måtte jeg ake meg bort, og så måtte jeg ha t-skjorta rundt skjæret på isbordet, for så hadde jeg skjært opp fingrene mine, og vi fikk tak i håndtaket da, på isbordet, og så fikk vi dratt det opp. Og så litt senere så var det en annen som gikk så fisk. Da han kom seg opp da, heldigvis. Og så vi fisket så mye der nede, helt i isen var sånn 20-30-40 cm, og da slutta vi stort sett, for da beit ikke gjedda så godt lenger. Og nå er det jo mest østeuropere som fisker der nede, men jeg har jo vært og snakket med dem, og at du burde ikke spise fisken, for det er for mye tungmetaller og bly og greier i fisken. Og da så var det jo en episode med politiet da, som skulle jage oss på isen da, fra isen. Og da var jo, og vi vet jo, vi var jo unge gutter den gangen, vi var jo litt tøffe i trynet da, så sier det sånn.
0: Ja.
1: Og vi sa jo det at til politiet, vi bare lo av dem, og så jeg dem at dette likte dem ikke. Og så gikk de ut på myra, og så gikk de gjennom myra, for den myra frøs jo mye senere enn isen, vet du. Det var jo verste sted du kunne gå. Og vi ertet dem, vet du, og politiet ble på deg da, klappet og lo, vet du.
0: Rampegutter. Ja,
1: det hadde gjort det i dag, altså. Og det banna og sverta, vet du. Og det kom de så opp da, så dundret de og går tilbake til politistasjonen. Så det var veldig mange fine opplevelser der, men fisken på Østensjøen spiser jeg ikke fisk etter, altså. Jeg ikke spiser den heller, men Østeuropere gjør det. Altså for, det var vel, jeg skulle på en sånn messe for, skal vi se, 3 år siden, i mars. Og da så jeg noe jeg aldri trodde jeg skulle se. Vet kanskje hvor Lambertseterbakken er? Opp bakken, og så går det sånn nedkjørsel ned til motorveien. Og dette var vel i slutten av mars. Sånn, jeg sa postkortsamler da. Så jeg skulle på sånn salgsmesse der, og så se til kort jeg manglet, sånn på samme dame i foreningen jeg er medlem i. Og så hentet hun meg en søndag, var det søndag klokka 7 om morgenen. Og så kom vi opp de der Lambertseter bakkene, og så skulle vi ned til motorveien. Det er sånn avsikker ned til motorveien der. Og der, og så ned Bjerkelia der, det heter Lambertseter skogen da, kom det svær handhul ut av skauen. Det var et rart sted å se en ulv, altså.
0: Du har opplevd mye, Kåre.
1: Da fikk jeg en sånn rar opplevelse med det der. Hva gjør den der? Jo, den jakter. Den går inn om natta, og så jakter den. Så jeg har hatt en viltkamera, så sett hva som hadde foregått om natta rundt omkring, altså.
0: Ja, jeg tror ikke det bare... Jeg tror ikke det bare ulven som ute og jakter om natta, Kåre. Men det var hyggelig at du ringte. Vi kan høre mer fra deg siden.
1: Ja, det går fint.
0: Fint, da får du ha en fortsatt god dag.
1: Ha det bra, ja.
0: Hei. Det var Kåre Anisdal som fortalte litt om fiske på Østensjøvannet og en ulv som man så i nærheten av Grorud for mange år siden. Ja, sånn er det. Bonnie M. Hurray, hurray her på Radio Riks. Har du fortellinger som du gjerne vil, eller har du historier som du vil fortelle, så ta en telefon til 911-97253. Her gikk Kåre på direkten, så han er tøffing han, så ja, gjør mer fra Kåres siden.

småpenger for disse gutta. Tenk deg det, dra, bare dra ut et utbytte av forretningen sin, imperiet sitt, på 1 milliard kroner. Ja, ja, hva skal du mer av? Jo, du bare skal kjøpe flere leiligheter med flere doer og sånn. Viktig det, altså. En dass for hver person som kommer inn i leiligheten. Ja, det er gutta sine, det. Ja, smør på. Bonnie hjem var det ikke, for det er Abba. Money, money, money. Og Abba, vet du, de har også tjent masse mye penger. Tjener penger innan dem. Spilles Abba over hele verden fremdeles.

0: Overraskende damebesøk på Base Camp skaper sterke spenninger i mannfolkssamfunnet. Hva blir utfallet av dette trekantdrama i isødet? Edmund Bakken og programlederen, disse dristige menn med det ustyrlige heltemot, gir deg løsningen etter Edmunds påskeekspedisjon. Siste dag, oppsummering. Utprøving av ny snøskredkapsel har overgått alle forventninger. Det samme gjelder størrelsen på hotellregning, samt erstatningskrav fra sjokkskadet forhenværende hytteeier.
1: Nemlig.
0: Hvordan mestre et uventet snøskred uten å få panikk eller pådra seg unødige utgifter? Edmund Bakken og programlederen, disse dristige menn med det ustyrlige heltemot, gir deg full pakke etter Edmund-metoden.
1: Akkurat.
0: Men si meg nå en gang, hvor var det egentlig vi parkerte Ferrarien hen da? Det er jo nedsnødd alt sammen her.
1: Du, der er du.
0: Ja.
1: Det stikker ut digre fire omsrør bakpå den.
0: Omsrør, du? Eksosrør heter det. Det er ikke noen vanlig lad av dette her. 480 hestekrefter med turbo.
1: Og du store, han styrer da. Da blir det feie snø av den her, da.
0: Nei, ja.
1: Og om du så på vindusrutene, du... Helt ned i isa, alle nei. Sammen. Jeg må vel klemme iskrapet der, jeg da så.
0: Nei, det er nettopp det som er fordelen ved å kjøre Ferrari.
1: Å, ja.
0: Med defrosteranlegg som tar alt på 0,0.
1: Ja.

0: Men du skal ikke...
1: Neida, neida, bare sett deg inn og spenn deg fast. Så skal jeg starte opp vildyret.
0: Åh, tromt inn her.
1: Oi, oi, kald motor. Men så har den stått i flere dager, vet du. Men jeg må være følsom på pedalene, skjønner du. Ellers får vildyr et raseriutbrudd i 200 ja, før du får sop for deg.
0: Du, den står i første gir nå, da, sju.
1: Du hør her, ikke lær meg å kjøre Ferrari. Bilen skal stå i første når du parkerer sterk kulde og i ulent terreng, ikke sant? Er det greit? Det var da så svart.
0: Det.
2: Hallo? Hallo? Hvis programlederen er her nå, så må han svare.
3: Jeg skjønner ingenting. Jeg må ha svimta litt. Jeg ser ingenting.
2: Det er som å stå på huet inni en dyrs snøfonn.
3: Da tror jeg det verste har skjedd, jeg bakken. Trass i overmenneskelig innsats. Naturkreftene ble for sterke. Ja, vi har tatt av snøskred.
2: Og lenge skal han sitte inn i snøhaugen. Her er du.
3: Jeg tror ikke du skjønner alvor i situasjonen, ja. Her gjelder det ikke å få panikk.
2: Holde motet opp, mener du, med myntet prat?
3: Ja, akkurat. Jeg tror jeg skal prøve en vits, ja. Jeg fikk den av Petter Lønnebotten i Se og Hør.
2: Å, nei. Du er så dårlig. Kan jeg ikke stå til meg selv?
3: Nei, kanskje ikke.
2: Du, nå synes jeg det høres ut som det kommer noen. Miraklet er skjedd. Hjelpen er en ordersø.
3: Ja, og tenk på tabloidpressen i morgen. Hele første siden bak en iskall ro berget liv.
2: Nemlig.
4: Men i huleste, hvordan er det dere kjører?
3: Nei, alvorlig talt. Er det en tone å ta overfor to heroiske fjellfarere, hva? Som på en mirakuløs måte har overlevd et snøskred?
2: Ja, vi ble tatt av et snøskred, Vidasju.
4: Snøskred? Dere fikk hver deres airbag rett i fleisen, dere, etter at dere smadret BMW-en min som sto parkert her.
3: Ja, den var god. Jaså, det var airbag.
1: Og jaså, det var airbaggen, altså luftputa.
4: Det var det, ja. Men har du sett, Anne, har du sett? Hele bakdøra skjev på den nye BMW-en min.
0: Du, jeg har hørt at det ikke er utseende som teller i deg, sju.
4: Hva? Hva er det den vesle sterken der prøver å si?
1: Ja, vi sperrer utkjøringen her, så hvis de kunne ta det litt med ro, så kunne vi kanskje kjøre bort til hotellet og få ordnet opp dette i ro og mak, hva?
4: Ja, ikke mas! Jeg skal flytte vogna nå.
0: Fryktelig så opphissan kan der var du. Du, han heng fast i støtfanget på Ferrarin vår, da.
1: Ja, men...
0: Der, slapp en taket, du.
1: Ja, men rett inn i blåholka på brøytekanten, da, mann. Nei og nei. Hører du det merkelige lydene der bakken?
0: Du, de kommer fra BMW-en, du. Nå sitter den fordundret meg med huet klistret inn i luftbutan, kan der også.
1: Ja, da tenker vel han sitte der i bakken med det humøret hans. Her gjelder å komme seg fortest mulig unna.
0: Nemlig.

Svenne og Lotta, se vel det stands for me. Og da går jeg Ceylon, Pula Klak på Radio Rix, som vi skal straks ha reprise på ukens kosseri av Svein Inge Madsen, som Trond ikke fikk høre i går, som han gjerne vil høre i dag. Så gjør vi det da, vet du. Det ikke verre enn det. Her på Radio Rix gjør vi det meste, for de fleste har du et eller annet du gjerne skulle ha sagt, ikke si, eller lyst til å si noe. Så send en sms da til 911-97253. Jeg sitter her fremdeles. Ja, ikke dårlig det, gitt. Nei, jeg sitter godt, og da er det vel sånn at man venter også alltid på noe godt. På Radio Rix er det alltid noe godt. Ikke sant? Ja, sjokolade og is og druer og jordbærsnesongen er snart slutt, og...

0: Tanker fra sommerhagen titlen på dagens kåseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.
1: Mye av sommeren tilbrakt ute i hagen. Passende nok har hodet mitt i den samme perioden vært okkupert av Rick Nelsons sang Garden Party. Det lenge siden sist hjernen har hengt seg opp i en spesiell melodi som aldri slipper taket. Og hvorfor ikke en sang om et hageselskap nå om sommeren? Så der satt jeg under skyggefulle trær og nynnet ubevisst i refrenget, time etter time, helt til jeg forsto at noe var galt, ikke med hodet mitt, men teksten. En kjapp prat med min gode venn Chatten avdekket sannheten. Garden Party handler ikke om et sommerlig hageselskap, men om en konsert på Madison Square Garden, der det meste gikk galt. Det er i 1972, hvor folk hadde kommet for å høre sin store helt framføre hittene fra rocketidens 50-tall. Men Rick Nelson spilte ikke lenger god gammeldags rock, da han kom på scenen med tidsriktig langt hår og av musikken country rock. Det ble for mye for publikum, som buet ut den gamle rockestjernen. Garden Party ble skrevet etter denne fiaskoen, og budskapet er kunstnerisk frihet. Men aller mest at du ikke kan tilfredsstille alle, og da er det viktigste at du tilfredsstiller deg selv. Mye av det som skjer ute i naturen dreier seg om noe tilsvarende, de helt elementære delene av livet. Ta for eksempel gråspurven. Mens hodet mitt var fullt av refrenget «You can't please everyone, so you got to please yourself», jobbet gråspurven intenst med framtida. Det var to fugler som ikke enset meg der jeg satt sløv i sommervarmen. Et par ganger kjente jeg en avkjørende bris på den blanke isen fra intense, uredde vingeslag. Strå etter strå ble fløyet opp til møene hvor de hadde funnet et hulerom. Den ene fuglen fløy direkte til redet, den andre stoppet på takrenna og småhoppet bort til sitt nye hjem. Men det er ikke bare fuglene som planlegger for framtidige slekter. Her om dagen flyttet jeg på en krukke som i noen måneder hadde stått på gressplenen. Det viste seg å utløse et drama på liv og død. Marken var full av små hvite egg. Etter bare noen sekunder var hundrevis av bittesmå maur i gang med å redde eggene ned i jordgangene de hadde gravd i den sandfulle jorda. Verken gråspurven eller mauren bruker mye tid på å reflektere over behovet for avkom. Her er det verken snakk om drømmer eller økonomiske forutsetninger, eller om det passer akkurat nå med barn. De er programmert til å reprodusere seg selv. Det er langt på vei meningen med livet. Ingen egg, ingen nye maurtuer eller fuglereder. Så enkel er ikke verden for oss mennesker. Mange følger budskapet til Rick Nelson og tenker først og fremst på seg selv, enten det er et liv med eller uten barn. Det har gjort mange bekymret for framtida. Vi trenger ikke bare barn for at mennesket skal overleve. Vi trenger barn for at noen skal jobbe i framtida, skape verdier og omsorg. 2,1 barn per kvinne er det magiske tallet som kalles reproduksjonsnivået. Da opprettholder vi befolkningen i Norge uten innvandring. Vi er langt fra det tallet i dag. Men flere barn bidrar også til økonomisk vekst, hevder de som har greie på hvordan kapitalismen fungerer. Derfor heier politikere på store barnefamilier, fordi det er økonomisk lønnsomt for samfunnet og for det norske folket. Vi trenger flere nordmenn i denne verden. Men det sier de ikke høyt. Flere barn er derfor budskapet. Men ikke så mange at det blir økonomisk lønnsomt for familien, spesielt ikke hvis du er uten jobb eller alenemor. Noen ganger tenker jeg at det er ikke antallet unger som er problemet, men hvor barna kommer fra. Det er slike refleksjoner som oppstår når sola steker og gjøken for lengst har blitt taus. Rick Nelsons budskap har derimot ikke stilnet. Det er ikke mulig å tilfredsstille alle, så tenk på deg selv. Vi er tross alt ikke maur eller fugler. Vi er mennesker.
0: Det var dagens kåseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo. Og da spiller vi selvfølgelig Rick Nelson Garden Party.

Ja, så fikser han det, han Tommy Infantino, samme kalte gutta i FIFA, og de var jo da helt klare i sin sak etter 7 timer, og de haglet løs på UEFA og så den europeiske fotballunionen, og ikke minst Lise Klaveness. Ja, det bare å si unnskyld, så alt i orden, ja, og da fortsetter fotballen sin skjeve gang fremover med Infantino som leder, som tenker mer på penger, tror jeg, og en fotball og fotballsituasjonen rundt omkring. Sånn det, penger skal styre, Infantino styrer. Bob Dylan, eller Dylan på Radio Rix, like a Rolling Stone.

Ja, så var det møte I går da, for nå skal de ordne opp byrådsledere I Oslo, Bergen og Trondheim. Det mye ungdomskriminalitet, og ja, de vil ha mer politi I gatene. Men justisministeren hadde ikke lov på det, det klart det, det ikke bare det, men også, jeg synes det litt merkelig. Her har du tre store byene, altså Oslo, Bergen og Trondheim, som klager på at det litt mye ungdommer som driver rundt. Ja, hvorfor gjør de det? Jo, fordi de ikke har noe annet å gjøre. Altså, alle spiller ikke fotball, skjønner du. Det greit å fotball, helt ordentlig, det fenger veldig mange, men det fenger de som interessert I akkurat fotball. De andre gir vel F I det, ja. Hvorfor stenges ungdomsklubber? Hvorfor gjøres det ikke mer for en holdningsskapende politikk som gjør at ungdom holder seg kanskje til et eller annet de interessert I? Aktiviteter, det skaper sunne ungdom. Så ikke bare klage og si skal ha mer politi for å jage dem vekk. Nei, det tror ikke det hjelper. Jeg tror det hjelper med mer forståelse. La ungdommen også få lov til å leve sin del av livet I ordnet forhold og kanskje andre aktiviteter enn fotball. Tarkan Simatrik på Radio Riks.

0: Han er sånn.
1: Ja, og så er en merkedag i dag, en veldig trist dag kanskje, i hvert fall i 1945, 6. august 1945, så slapp amerikanske bombefly en atombombe over Hiroshima. Over 200 000 mennesker ble drept og over 100 000 såret. Jeg snakket, jeg var i området der for en del år siden og på en konferanse, og da snakket jeg med en overlevende fra 1945. Og det var ikke akkurat muntre historier han kunne fortelle. Det var vondt, og han hadde vært igjennom, herregud, en, ja, jeg husker ikke hvor mange, men det var veldig mange operasjoner og skumle ting. Så atombomber er noe dritt, krig er noe dritt. For å si det helt ærlig, det burde også Putin og ikke minst disse folka som driver bomber nede i Midtøsten skjønne. Uff, ja. Foreigner, waiting for a girl like you.

forresten, det rakker min sending I dag. Knut Jeppsson heter jeg. Ha en fortsatt god dag. Nyt dagen. Har du noe å fortelle meg, så send en sms til 911-97253 hit til Radio Rix. Takk for alle som har støttet oss gjennom å gi penger til Radio Rix på vipsen vår 911-97253.

Ja, så ringte jo selvfølgelig en som oppmuntret meg med å si at vi må jo ha navnedag i dag. Gunnlaug og Gunnleiv har navnedag, og det kan jo gå og kjøpe dere. Ja, det finnes så mye bra på torvet nå. Gullrøtter, jeg smakte på noen i går, de var kjempegode. Kjøp en bunt gullrøtter og kos dere i dag med det. Ha en fortsatt god dag. Ja, ja, det er sant. Vi fortsetter litt med forenser og waiting for a girl like you.

0: Her VG-nyhetene. De siste 10 årene har 1370 ansatte blitt skadet på jobb som følge av vold og trusler. 38 ansatte drept på jobb de siste 25 årene.
1: Mellom 2015 og 2025 mottok Arbeidstilsynet over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, viser en ny rapport. Nesten halvparten av varslene kommer fra helse- og sosialtjenestene, etterfulgt av undervisning og offentlig administrasjon, forsvar og trygd. Av de skadde personene 52% kvinner.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Tre personer drept i et russisk angrep mot Ukraina i natt. Angrepet rammet byen Balaklia øst i Ukraina, skriver lokale myndigheter på Telegram. Det melder NRK. Over 1880 personer nå bekreftet døde av Ebola i Kongo. Totalt nær 4000 personer smittet i utbruddet, som nå det nest største i historien. Det ingen godkjent vaksine mot virusvarianten, som har en dødelighet på 30-50%. De siste ukene har flere større dataangrep mot Norsk Tipping skapt problemer for brukerne, som under Bodø-Glimt-kampen tirsdag. Trafikk fra mange land samtidig skal gjøre det vanskelig å identifisere angriperne. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.

0: Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvle med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare her brik på klæder. Det her kommer bare bruge klæder og lave brik, min chat. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. De siste 10 årene har 1370 ansatte blitt skadet på jobb som følge av vold og trusler. 38 ansatte drept på jobb de siste 25 årene.
1: Mellom 2015 og 2025 mottok Arbeidstilsynet over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, viser en ny rapport. Nesten halvparten av varslene kommer fra helse- og sosialtjenestene, etterfulgt av undervisning og offentlig administrasjon, forsvar og trygd. Av de skadde personene 52% kvinner.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mannen som pågrepet for å ha drept en kvinne i Stockholm skjærgård tirsdag skal ha vært kjæresten hennes. Aftonbladet skriver at mannen skal ha forsøkt å flykte da politiet fant ham på en øy i nærheten. Tre personer drept i et russisk angrep mot Ukraina i natt. Angrepet rammet byen Balaklia øst i Ukraina, skriver lokale myndigheter på Telegram. Det melder NRK. USAs president Donald Trump skal ha konfrontert forsvarsminister Pete Hegseth om ammunisjonsmangel på presidentens landsted Camp David, det melder The Washington Post. Ifølge eksperter USA nær å gå tom for ammunisjon i krigen mot Iran. Det Hvite Hus kaller opplysningene om konfrontasjonen for falske nyheter. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: selvbetjeningskasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså April Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I April Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave av brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Mannen i 50-årene som pågrepet for å ha drept en kvinne i Stockholms skjærgård tirsdag skal ha vært kjæresten hennes, ifølge svenske medier. Mistenkte ble funnet i vannet ved hjelp av varmekamera. Tre personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke i Molde som skjedde tidlig i dag. Skadegraden varierer, en av de tre var fastklemt. Over 1800 så langt døde av Ebola i Kongo. Nesten 4000 personer smittet.
1: Det pågående utbruddet nå det nest største i historien. Det i hovedsak konsentrert øst i Kongo i et avsidesliggende område hvor nesten 90% av tilfellene registrert. Men det også bekreftet smitte i fem andre provinser, blant annet i storbyen Kisangani. Det ingen godkjent vaksine mot denne virusvarianten som har en dødelighet på 30-50%.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En flystreik i høysesong kan bli dyrt, sier NHH-professor Frode Sten, som tror SAS må bla opp for å unngå en kostbar streik. Fra lørdag morgen kan 750 kabinansatte i SAS gå ut i streik. Partene møtes nå klokka 10. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Driftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Ja, det var Jigs det som åpnet dagens reiselivsmagasin her på Radio Riks. Men vi har så mycket att säga varandra. Och i studio Knut Jeppsson. Och det vi ska höra mer om, det är bland annat att Trine Strømme befinner sig som vanlig på öas i Salamina i Hellas, hvor det är varmt. Och Nina Hansen, ja, hun är i Berlin, ska vi snart få höra. Och ikke minst så kommer Harald Bråten med reiselivstips. Och så är det Rolf Forstad. Och Rolf, du skriker ulv, ulv i dag nu.
1: Ja, ja, så vi har ju begynt att fånga upp detta med strejk och strejkvarsler och sånt, vet du. Det börjar ju bli en sån klassiker detta och en genganger i reiselivets spillemeny. Og mange begynner å lure selvfølgelig på hvilke rettigheter har jeg, hva skjer, jeg har jo tenkt å reise, jeg har bestilt billetter, selv om vi snakker om dette mye på vårparten, når streiketruslene kanskje er hyppigere, så dukker det opp situasjoner hvor dette blir veldig aktuelt igjen, og nå er det jo SAS som kan risikere å få en del fly stående fram i lørdag, fordi det er brudd i forhandlingene med arbeidstakergrupper. Og da har jeg lyst til å bare slå fast en ting som jeg vet folk har litt problemer med å ta inn over seg. Streikevarsel er ikke streik. Altså det at det blir skrevet og sagt at flyene kommer til å stå på bakken, det må man ikke forholde seg til før man får en beskjed fra SAS om at det flyet man har billett på er kansellert. Man skal møte opp på flyplassen som om alt var i skjønneste orden, så lenge man ikke har fått den beskjeden. Og så tilbake til da det som folk selvfølgelig er opptatt av. Og da er det slik at når et flyselskap kansellerer et fly, uansett årsak, om det er streik eller teknisk feil eller dårlig vær eller whatever, så plikter flyselskapet å tilby passasjeren enten refusjon av billetten eller en omruting, altså finne en annen flyging, eller eventuelt å tilby passasjeren å reise på den bokede strekningen på et senere tidspunkt når problemene er overstått. Hvis man sier ja til refusjon, da har man ikke flere rettigheter. Da får man pengene tilbake, altså det blir en form for heving av kjøp, og så starter man på nytt med å lete etter en annen flight og så videre. Men hvis man takker ja til omrutingen, så er det en del mekanismer som trer i gang i kraft derfor. Hvis denne beskjeden om at flygingen er kansellert kommer mellom en uke og avreise, så har du krav på kompensasjon, og det har man også krav på dersom kanselleringsbeskjeden kommer mellom en på to uker. Altså det er kun der hvor flyselskapet kansellerer to uker før avreise, at dette med den kompensasjonen man ellers har krav på ved forsinkelser og så videre faller helt bort. Og da er det litt sånn kompliserte regler med tidspunkter og avstander og så videre, men som hovedregel så kan jeg si at det er to tidspunkter som er interessante. Det er hvor tidlig eller hvor mye før den opprinnelige avgangstiden må du ta denne alternative flygingen, og hvor sent ankommer du den opprinnelige destinasjonen i forhold til den opprinnelige ankomsten. Det er tidsgrenser som da styrer din eventuelle rett på kompensasjon, og så kan man si at hvis det er du må dra av sted mer enn, eller mindre enn en time før oppsatt tid, og du kommer frem mindre enn to timer for sent, så har du utgangspunkt ikke krav på kompensasjon. Men her er det altså som sagt litt detaljerte regler som man får ta i hver enkel sak. Og så er det en ting som er litt viktig, og det er at når flyselskapet tilbyr deg kompensasjon, så har de altså ikke rett til å kreve at du skal akseptere billett på eget selskap hvis det andre flyselskap som har mer gunstige flyginger i forhold til det opprinnelige reiseskjemaet ditt. Så de kan ikke kreve at du takker ja til deres alternative flyging eller flyging på eget selskap hvis det finnes andre selskaper som har mer gunstige ankomst- eller avgangstider. Og så det som veldig mange erfarer da, flyet blir kansellert. De hører jo selvfølgelig ikke noe fra flyselskapet om omruting. De får bare en sms om at flyet kansellert. Prøver å ringe, står i kø kanskje på enten telefon eller en skranke, og har ikke sjans å komme frem. Og da det mange som hiver seg rundt og finner en alternativ flyging selv. Og som hovedregel så plikter altså flyselskapet å dekke den kostnaden. Men da må man kunne dokumentere at man har forsøkt å komme i kontakt med flyselskapet. Det å bare få denne SMS-varslingen og om kanselleringen og så finne alternative billetter selv og tro at det kurant å få den utgiften dekket, det ikke slik. Du må prøve å komme i kontakt med flyselskapet. Har du kjøpt via et reisebyrå, så holder det om du kommer i kontakt med reisebyrået. Og de har som regel større muligheter for å finne flygninger og alternative transportmuligheter enn flyselskapet selv vil ta. Så det mange da som lurer på, det slik at reiseforsikringen dekker de utgiftene man har? Og i utgangspunktet så svaret nei. Reiseforsikringen dekker altså ikke de utgiftene og de problemene man får ved streik. Så det ikke noe veldig farbar vei. Og i tillegg til flybilletter så det jo mange da som har hatt utgifter til enten leiebil eller hotell. De har forhåndsbetalt disse reisetjenestene, og så mister de kanskje et døgn på hotellet eller på leiebilen og taper de pengene. I det tapet, det kan du ikke fremme overfor flyselskapet. Det er et tap som man selv må bære. Flyselskapet altså ikke erstatningsansvarlig for følgeutgifter. De er pliktige til å gi kompensasjon i henhold til EUs passasjerrettigheter, men ikke dekke den type tap. Og så kan jeg avslutte med å si at er du så heldig at denne flybilletten din er en del av en pakkereise, da kan du senke skuldrene, for da det reisearrangøren som plikter å finne alternativ transport, og hvis du mister et døgn på destinasjonen, et feriedøgn der, så får du også et tilsvarende prisavslag. Så igjen er vi i en situasjon hvor de har kjøpt en pakkereise er både tryggere og mer komfortabelt og gunstigere. Ja, så kan jeg avslutte med å si at det en del erfarne reisere som benytter sjansen til å utnytte flyselskapenes billettsystemer, nå som det usikkert om for eksempel SAS flyr eller ikke flyr til uka. Det man gjør, det å kjøpe billetter på tilsvarende rute hos et annet flyselskap, men da kjøper man fullt refunderbare billetter. Slik at hvis SAS-flyet går som det skal, så bare kansellerer man billetten og har ikke tapt et øre. Og hvis SAS ikke flyr, så kan man kreve refusjon fra SAS og bruke den alternative billetten, som da selvfølgelig dyrere hvis du har kjøpt en rabattert billett hos SAS, men man kommer frem dit man skal når man skal. Velger man å bruke dette alternativet, så skal man også være oppmerksom på at flyselskapene veldig flinke til å fange opp sånne merbestillinger i forbindelse med streikevarsler hos en konkurrent. Og vi har tilfeller hvor for eksempel Norwegian har stoppet salget av fullt refunderbare billetter, fordi at man så at her var det en haug med bookinger, hvor sannsynligheten for at billettene ble brukt var kanskje tvilsom, fordi at streiken antagelig ikke kom til å bli noe av. Så man kan ikke regne med at det en løsning som kan brukes i hvert tilfelle, men hvis du først har fått booket denne fullt refunderbare billetten, så kan ikke flyselskapet etterkant selv kansellere den fordi at du har utnyttet systemet. Så Det er noe som er litt som bord og fanger. Men hvis du kalkulerer med at du bare kan kjøpe en fullt refunderbar billett på et annet flyselskap, så er ikke det sikkert at den muligheten foreligger når du kommer så langt at du har lyst til å prøve det. Så Knut, det var masse ord rundt dette med streik og streikvarsel. Vi kan jo krysse fingrene da, for at det løser seg i siste øyeblikk, men jeg gjentar det jeg begynte med. Inntil man får annen beskjed, så skal man altså forholde seg til den bookingen man har, som om flyet går.
0: Helt konkret nå, Rolf, hvis man er i USA, New York for eksempel, og skal hjem, og SAS-flyet da ikke går, har man da krav på overnatting og litt diett?
1: Ja, det er også slik at hvis du må overnatte på flyplassen for å få en alternativ transport, enten med SAS eller transselskap, så skal i utgangspunktet flyselskapet dekke en rimelig overnatting og rimelig mat. Det ligger inne i EUs passasjerrettigheter, men det, når du er i USA, så er altså de rettighetene du har etter europeisk lovgivning betinget av at du bruker et flyselskap som er hjemmehørende i Europa. Hvis det er American Airlines som har problemer med flygingen til Europa, så har du rettigheter etter amerikansk passasjerlovgivning som kan være litt dårligere enn omvendt. Men så lenge det er et europeisk registrert selskap, så er det europeiske rettigheter som gjelder, selv om du flyr fra en flyplass utenfor EU.
0: Men da sier vi det sånn, vi håper ikke blir noe sterk, og så har du fått litt informasjon i tilfelle det skulle bli da, Rolf.
1: Ja da, det er bedre å være før og varig.
0: Vi sier det sånn en etter rar.
1: Vi gjør det, ja, visst.
0: Ha det.
1: Ha det godt, hei.
0: Det var vår juridiske medarbeider Rolf Forstad, som fortalte litt om hvordan du skal forholde deg dersom det nå skulle bli streik i SAS. Vi håper selvfølgelig at det ikke skjer. For noen blondes her på Radio Riks, what's up?

0: Ja, du lytter også på Reiselivsmagasinet her på Radio Rix, og vi skal ha litt reiselivstips med Harald Bråten. God dag, Harald. Du klar med tips?
1: Jeg klar med det meste.
0: Ja, så bra.
1: Jeg kom over en sak I avisa I dag. Den kanskje litt, den litt passé på en måte, men I lokalavisa på Nordstrand så det en Anders Totland, forfatter og fotballpappa, som har skrevet en nydelig sak om opplevingene ved disse kuppene som blir store opplevinger, altså Norway Cup og sånn. Og den som kan få tak I Norsan Blad bør få tak I den og lese om det, for der forteller han om alt det som vi vet fra idretten, Knut, at det ikke alltid det 5-0 eller ny pers som teller, det også de tingene som skjer omkring, og Norway Cup jo kanskje det beste eksempelet på det, at der treffes ungdom, og som han skriver at her kommer vi fra ulike lokalmiljøer, og vi har vår status, eller sånn ser de på deg I lokalmiljøet ditt, mens her kommer du I en ny verden, og ingen har noen dårlige eller gode tanker om deg, du blir tatt for den du og det jeg ser den også, på ungdom møtes sånn som på Ekeberg, og drømmer om lange liv I stammen, mens han også sier at men det kanskje glemt om 14 dager, men det jo herlig akkurat den der kjappe forelskelsen og hva det som du opplever på siden av fotballgleden og den opplevelsen.
0: Sant nok, Harald, du har jo vært med på mye sånt selv, så du har god erfaring.
1: vel. men det jo det som vitsen med... Det ikke vitsen, det ikke bare å vinne store og små seire, det jo å være menneske også, men det klart, det jo tøft å stå I hockeymål og få 17 baklengs. Det ikke bare gøy, det altså.
0: Det ikke bare medaljen som gleder, det altså andre gleder med idretten, Harald.
1: Ja da, og det det vi har med oss hele livet. Så ja, det var egentlig ikke idretten vi skulle snakke om nå. Hvis du tåler litt grann trist, så det jo I denne uka så har vi jo begravet både Johan Baumann, som jeg hadde gleden av å jobbe med I skiforeningen I 10 år, hvor jeg jobbet med snø- og skibladet, og Cecilie Brink-Rygel, danseren, hun gikk jo også ut av tiden nå, og Cecilie jo noe av det flotteste mennesket jeg har opplevd. Alltid positivt.

0: Johan Bergman og likså ut på Nøtterøy med Cecilie. Som, men hvor jeg fikk snakke med Kim da, som kanskje er en av de mest guttete gutta i norsk idrett, en fresking. Som, men en synd vi får gråte og ta det med oss og takke for alle de gode tingene og timene vi har hatt med alle disse her.
1: Men har du noen reiselivstips?
0: Ja. Hardt og brutalt festspillen i Elverum. De er nå i gang med hver dag frem til 9. august. Og vi har gått i gang, og her vil du blant annet møte på kommerkonsert med ungdomssymfonikerne, Barnas festspill, Herborg, Kråkvik og Trondheimsfalistene. Og ikke minst kan du glede deg til en stor folkefest på Rådhusplassen fredag, altså fredag 7. august, og en fantastisk avslutningskonsert søndag 9. august. Og der får du høre ungdomssymfonikerne spille Beethovens ikoniske 9. symfoni, symfonien som hyller gleden, freden og brorskapet. Hva kan vel være mer passende finale på årets festspill, sier Visit Øst-Norge. En annen stor sak i området, det er de nordiske jakt- og fiskedagene. De innledes i dag i Elverum. Og fra 6.-9. august inviterer Anno Norsk Skogmuseum til de nordiske jakt- og fiskedagene. Her blir det 4 dager fylt med opplevelser, aktiviteter og inspirasjon for hele familien. Her kan du oppleve Nordens største jakthundutstilling, over 250 utstillere, spennende demonstrasjoner, lokal mat, aktiviteter for barna og et yrende folkeliv. Enten du elsker jakt, fiske, friluftsliv eller bare er ute etter en innholdsrik dag, er Elverum stedet for å være denne helgen. Etter en melding fra den samme kilden, Visit Øst-Norge. Og hvis du skal ha noe mer enn det, det er nok ikke for neste fredag, da er det Fosserock 26. Og da heter det i meldingen at en råere opplevelse skal du lete lenge etter. Du kan være med på Fosserock i Gledeshuset på Hønefoss. Det er et bra sted å være. Og du kan gjøre deg klar for full trøkk på Gledeshuset fra 14. august. Og Fosserock er et energipylt rockeshow med kjente låter, fantastiske musikere og sangere som virker for salen til å koke. Med Morten Grøtnes, Avlona, Krasniki og Peter Ågaard i front, og et knallsterkt band ligger alltid rett på en kveld fylt med ikoniske rockeklassikere, overraskende vrier og ekte spilleglede. Dette er showet hvor du synger med, slipper deg løs og kjenner det helt ut i fingerpuppene. Det er Hønefoss, altså.
1: Du kjenner vel rockebandet, du, Harald?
0: Ja, jeg er rockeboten, jeg er jo full gang.
1: Ja. Er det noe mer du har på tapetet?
0: Ja, hvis du vil kjøre innom Gjøvik gård, der blir det en musikalsk festaften. Funky Fjell filleristet festen, så er det en strålende anmeldelse av premieren som var i helgen. Sommersagre er en musikalsk festaften med 13 fantastiske artister på scenen. Band, blåserekke og hele 6 vokalister i toppklasse som kan synge nær sagt alle sjangere. Et stjernelag av artister og godt kjente hitlåter som garantert får gjestene til å synge, danse og juble. Det veksles mellom opera, pop, country, disco og rocklåter i en og samme forestilling som spilles ut i august. Og nevne vokalister i alle show: Eli Kristin Hansveen, Mats Jetmundsen, Fredrik Fjell, Aurora Amalie Heimdal og Steinar Borvik. Så det er bare å snøre på seg danseskoene og kjemmer steiken og dra til Gjøvik.
1: Ja, jeg venter. Er det mer, eller er du tom?
0: Neida, jeg er aldri tom. Sensommer på Prøysenhuset til 16. august, det kan ta med seg. Aktivitetsdag på Hadan Folkemuseet 23. august. Da begynner det å komme nesten ut i neste måned. Budor løpefest 22. august, og så er det sensommerfest på Grimås Bryggeri 29. august. Da er det sikkert altså allsang, overraskelse og en kveld der publikum er med på å forme stemningen, så det blir bra.
1: Det høres veldig bra ut her, men

0: Da får du ha en fortsatt god dag, og så får vi høre mer fra deg neste uke.
1: Sånn er det.
0: Ja.
1: Ha det godt så lenge.
0: Hei. Det var Harald Bråten det som hadde gitt oss, eller har gitt oss, for å si det sånn, en god del reiselivstips som vi kan se om vi får gjort unna i løpet av noen dager. Ha en fortsatt god dag, og Harald, ja, da skal vi over til Lobo, A Big Red Kid her på Radio Riks og Reiselivsmagasinet.

0: I Reiselivsmagasinet så kommer vi jo ikke unna en dame som reiser verden rundt, og nå du I Berlin, og du har allerede vært ute og jogget, Nina. Det derfor du I Berlin, for å jogge?
1: Det jo det også, for at du må jo liksom passe på både kroppen og sinne og I hodet og alt, og kulturhovedstaden Berlin har jo egentlig alt, og folk jo så glad, liberal, maten og ølet smaker godt, og jeg trives rett og slett som plommen I egget her altså og jeg jo med det beste reisefølget så jeg har det veldig bra, ja, Knut
0: Ja, og Berlin har veldig mye kultur og kunst og ikke minst for alle å se på
1: Ja, ja Helt riktig, og jeg har jo vært og besøkt både en del museer, for vi jeg jo så heldig at jeg med på en sånn pilottur for Folkeakademiet I Drammen. Vi 26 stykker som reiser sammen, 2 mannfolk og 24 kvinnfolk, og det Aina Rønning Jonsen da, som reiseleder, som har vært I fagpressen I mange år, så hun har vært leder der I Folkeakademiet I 5 år, så vi jo her på en sånn folkeopplysningstur da, for å lære litt om både hva som har skjedd og I under krigen, fred og demokrati. Så det utrolig spennende reisefølge jeg med på da.
0: Ja, Berlin har mye å by på. Fortell oss litt mer da, Nina.
1: Ja, nå jeg så heldig, jeg reiser jo med 3 tysklærere, så det, jeg har jo liksom de beste folkene her. Noe av det jeg var på I går, det var Mauermuseet som ligger på Checkpoint Charlie, som altså så spennende, for da kan du lese alt om muren da, og hvordan Berlin var delt I 2 frem til 1989, og du kan se filmer, du kan se bilder over fluktruta og flukthistorien til folk noe som jeg la merke til, det var jo at noen prøvde å ta med seg kona si I koffert og de lyktes, barna I begge, de gravde en tunnel det visste jeg faktisk ikke og fikk 57 mennesker over fra øst til vest og så laget de egne fly for å rømme, så det var veldig spennende å se da både dokumentasjon og snakk med folk som, ja, som var der, og du kan jo få litt sånn paralleller og begynne å reflektere litt over det som skjer blant annet I Palestina I dag og I USA. Så jeg tenker det en tur som får deg til å reflektere, og det jo litt sånn, for å si det sånn, vi på sånn, prøve å få litt intellektuell beredskap her i Berlin nå, fordi at folk hjemme har kanskje glemt litt den her krigshistorien som vi har alle, og den forfølgelse blant annet av jøder, og alle de dekretene som Hitler da skrev ut, og du kan jo liksom få litt paralleller til hva som skjer I USA med alle disse presidentordrene, og Israel da, I forhold til hva de gjør med palestinerne. Så det som jeg tenkte på når jeg gikk der, så når skulle vi ha stoppet? Og bør vi kanskje stoppe og gripe inn nå før det for sent? Det har jeg liksom tenkt på når jeg var på det museet da.
0: Ja, hvorfor det ikke noen som griper inn? Nei, det fordi at USA og Donald Trump store, sterke, og de har makt.
1: Ja, altså, jeg tenker liksom den historien med den frosken som blir kokt veldig sakte, ikke sant? Man fjerner liksom rettigheter til folk og innskrenker rettighetene, sånn som de gjorde da til jøder under 2. Verdenskrig, og som Israel gjør med Palestina. Litt om litt, så det blir liksom, først blir det litt lunka vann, og man reagerer liksom ikke sånn helt. Før frosken kokt. Og jeg tenker jo også, når jeg så liksom disse arrestordrene og sånn som Gestapo drepte meg, så fikk jeg sånn paralleller til ICE I USA. Og vi må på en måte gripe inn på et eller annet tidspunkt. Og det jo også sånn at det jo ikke alle i Tyskland som var støttet Hitler. Det var veldig mye motstand her også. Og det var veldig mye motstand over hele Tyskland, og det det jo I USA også. Så man må henge seg opp I at motstanden finnes, og vi må på en måte gripe inn på et tidspunkt. Men I dag så det jo ekstra krevende da, når vi har både kunstig intelligens og at kapitalister støtter da den autoritære regimen. Så Hitler hadde jo i hvert fall ikke KI, men gikk jo forferdelig dårlig. Så jeg tenker det veldig mye historie her i Berlin, men det også veldig mye god mat og drikke. Og vi skal nå i dag på en tradisjonell pub, som veldig vanlig. Og i går var jeg også på spa. De har jo veldig mye fine spa her i byen, så det mye moro å gjøre også. Altså, ikke bare lære masse ting, men det mye moro å gjøre også.
0: Ja, spa og pub, det jo moro det.
1: Ja, det moro, Knut. Og det vi skal på nå som heter Dikke Virtin, som en sånn pub som vi anbefalt, der de serverer sånn tradisjonelle eisbein og vinerschnitzel, og de har masse øl, og det en pub som lokale berlinere anbefaler oss å dra på, men også veldig mange av mine norske venner har vært der, så vi har boket bord i dag og gleder oss, og så skal vi også da legge inn en klassisk konsert på Keiser Wilhelms minnekirke. Det en sånn klassisk konsert som ungdomsfilharmonikerne spiller i kveld, som heter Mythos, så dit skal vi først, og det ligger jo at med kjøpesenter KDV, så det kan jo plutselig hender at vi vandrer innom kjøpesenteret og handler litt forskjellige ting også, for vi mange kvinnfolk som glad i å handle her.
0: Ja, og det mye å handle i Berlin. Det jo mange kjøpesenter, og utvalget er stort.
1: Ja, utvalget er veldig stort, og på KDV så har de jo, spesielt for oss kvinner, veldig mange, mye silke. Jeg ser silke kommer tilbake, folk går i silkekjola og silkeundertøy, og det som vet du, Knut, så det kan bli at vi åpner lommeboka når vi på KDV, som da ligger i nærheten av den kirka som vi skal på konsert i kveld, før vi drar videre på den dikke virtin da, som jeg skal gjerne fortelle deg om, og da skal vi spise av Eichbein, og vi skal kose oss og synge og ja, synge litt og ha det gøy, og gå kanskje på en pubrunde etterpå da. Så da må man jo jogge dagen etter hvis man tar litt for mange øl, vet du.
0: Ja, og Eichbein, det jo en tradisjon det, og får du et skikkelig Eichbein, så du ganske mett, altså det ikke sikkert du orker så mye øl etterpå.
1: Ja, jo da, men da danser vi, vet du, Knut. Vi er veldig artige damer, og noen av disse damene som med på tur er jo noen av mine beste venner, så vi deler rom, og vi har det veldig, veldig koselig. Og i går så var jeg på spa, ja, sammen med en venninne da, og det var faktisk nakenspa, så de har jo veldig mye av det her i Berlin. De har litt andre tradisjoner og andre forhold til kroppen. Så det var en sånn veldig fin sånn avspenning for kropp og sjel og sinn, og folk gikk rundt da, vi dro på restaurant og var på bar i nakenspa da, som heter Vabali, som ligger midt i byen.
0: Ja, og nakenspa i Tyskland, det ikke noe som helt spesielt, det er mange steder det det.
1: Å ja da, Berlin fullt av det, så jeg sier det en veldig liberal by, og folk nakenhet er ikke noe sånn, det ingen sexfokusering, holdt jeg på å si, her går alle fra 95-åringen som leser bok og ligger på nakenspa til businessmann, til ungdommer, det liksom, og der det jo også da sånn mobilzonefri, så du fikk ikke lov til å ta med mobilen inn, og det jo veldig fint som folk skal føle seg fri, og jeg hadde jo også solbriller, jeg har jo faktisk sånne som litt kontroversielle med, som du kan ta bilder av, så jeg ble fratatt solbriller nå, og det egentlig veldig bra, så det en sånn trygg zone, og du kan gå med den kroppen du har, og det veldig deilig å ikke se, jeg holdt på å si noe plastikk, det helt vanlige nakne kropper.
0: Ja, la du merke til noen spesielle menn du ble litt mer interessert i?
1: Nei, vet du, jeg ikke her for å finne menn, Knut, det har vi mange av i Norge og overalt i verden, så nå vi på jentetur først og fremst, men også å øke da den intellektuelle beredskapen i forhold til det som skjer ut i verden, og det skjer jo veldig mye ut i verden, og jeg prøver jo å liksom tenke at det viktig at man lærer litt folkeopplysning, og jeg anbefaler alle, for det Folkeakademiet som jeg med nå, de har jo lokale foreninger over hele landet, Og de gjør jo forskjellige aktiviteter. De har jeg jo foredragsholder der av og til når jeg har skrivet bøker da, Knut. Og så har de jo forskjellige aktiviteter lokalt, og så har de da kanskje noe som de har i Drammen da, en liten tur til Berlin for å sjekke om vi kan lære litt ekstra sammen da.
0: Det høres ut som du har lært mye allerede, men du skal sikkert lære mer, Nina, så du får ha fortsatt god tur, og ikke minst få med litt kultur også.
1: Det skal jeg, og det skal jeg gjøre i kveld og i morgen også. Vi skal også i Riksdagen i morgen, da, så vi håper jo å møte både politikere og andre som jobber i Riksdagen. Da.
0: Så da får du ha en fortsatt god dag i Berlin. Kos deg.
1: Du også. Ja, og god dag til alle sammen, og god helg når den kommer.

0: Det var trøst å bære det med jenter her på Reiselivsmagasinet. Så hørte vi nettopp Nina Hansen som var I Berlin. Nå skal vi til Hellas, og der Trine Strømme. Du nesten blitt en greker, du, Trine.
1: Ja, jeg vet jo, jeg var faktisk hos jeg får en del medisinsk behandling her nede, det jo grunnen til at jeg tilbringer en del tid her, og han, spesialisten min I går, han sa you're black, why are you black? Og jeg skjønte jo ikke hva han mente, tenkte gud har jeg liksom fått, blitt møkket eller noe sånt da, han synes jeg var blitt så brun da ja. Og jeg solbauk en gang så jeg måtte jo bare le, så ja det når grekerne begynner å kalle meg svart da går jeg ut fra at jeg har vært her en stund.
0: Men du befinner altså på øya Salamina I Hellas, og vær og føre oss deg, vi interessert I det, for det går jo så mye rikere om at det så varmt.
1: Ja, men det varmt, det jo det, det 35 I skyggen her, og jeg har holdt på litt ute med en venn, og vi har fiksa og ordnet litt her, og det klart, altså, det ikke høyt tempo, det jo mange som tenker at Gud, han så lang tid de bruker, ja, men alt går saktere når det 35 grader I skyggen, og vi tar veldig mange drikkepauser, og det da går I vann, altså, bare så det sagt, og en og annen kald øl for de som liker det, men det klart det viktig at skal man gjøre ting I sånn varme som dette her, så gjør man det ettermiddag tidlig kveld eller tidlig på morgenen. For midt på dagen så nytter ikke sånn tungt fysisk hardt arbeid ute I solen, det jo å be om helseproblemer. Så man tar jo sånne hensyn, men her man jo på en måte vant til det, at folk synes det varmt, men man tar altså konsekvensen av det. Så å bo I vannet bokstavlig talt, så, og det jo deilig da. Ja. Men det ikke noe farlig å reise hit.
0: Nei, men varmt det, og har du noen tips å gi oss rundt omkring, Trine? Du driver jo som reiseleder og kan mye om reiser.
1: Ja, jeg tør vel påstå at jeg har fått litt kompetanse etter hvert. Altså, det som fascinerer meg litt nå, altså, vi jo I en verdenssituasjon hvor det mye rart som skjer I verden. Og det ser man jo på at sånne turer som, sånne drømmeturer da, kan du si, sånne virkelig turer som du kanskje bare tar en gang I året, nei, en gang I livet, mener jeg, det jo de turene som nå selger dårligst, fordi at de går gjerne til mer eksotiske reisepål. Jeg har for eksempel en Mekong-tur 21. Januar. Hvis du lyst til å reise og oppleve Mekong-elven, Vietnam og Kambodsja med noen som vet hva det landet de landene har å by på og som virkelig kan liksom så så melder dere på med tur med meg den 21. Januar altså hvis det travel og driver reklame her fordi at det, på grunn av verdenssituasjonen så det så mange som redde for å dra uten at det noen legitim grunn til det det ingenting å være bekymret for I det hele tatt, man altså så godt ivaretatt, men fordi at det en sånn der global greie at folk holder seg nærmere husdøren hjemme da, og sånn innen Europa når det kommer til europæere, så det jo nå du har virkelig muligheten til å få maks utbytte av en reise, for det færre turister, ikke sant? Det mindre grupper, du har liksom muligheten for å få enda mer igjen for pengene dine jo større nå enn noen gang så hvis jeg skulle anbefale noe nå så reis på den der drømmeturen som du tenker at du liksom skal ta bare en gang I livet og reis nå for nå har du virkelig de aller beste forutsetningene det var akkurat som rett før og rett etter covid også, det var jo en drøm å være, altså bare altså Bangkok ikke nødvendigvis sånn drømmedeste for mange, men bare det å oppleve Bangkok ren uten søppel og uten mennesker, det var jo I og for seg om ikke det var det ekte Bangkok, så var det I hvert fall en veldig annen side av Bangkok som var veldig moro å ha fått med seg. Så du har liksom, prøv å tenke litt utenfor boksen, ikke være redd, og har man spørsmål og ting man lurer på, så kan man gå inn på denne her reiseanbefalingen fra regjeringen.no, det står jo så nøye, og de oppdaterer, og det jo ikke et reiseselskap, et seriøst reiseselskap, så sender av gårde grupper med mennesker hvis ikke ting trygt. Altså, og jeg jo på ingen måte, har jeg slått altså suicidal noen gang, Knut? Jeg veldig glad I livet. Jeg har tenkt å henge med lenge, så jeg påtar meg ikke oppdrag som jeg tenker håret til, for å si det sånn. Så nå, hvis du skal reise nå, og du har mulighet og anledning, så meld deg på en av de turene som går litt sånn, ja, type Asia, Japan, ikke sant? Fordi at nå vil du ha en sjanse til å få en enda bedre opplevelse, fordi turene alltid fantastiske. Men som sagt, med verdenssituasjonen nå, så blir de faktisk bedre, ikke dårligere, i motsetning til hva folk tror. Så det mitt tips. Gjør noe du ikke ellers ville gjort.
0: Ja, gjør noe du ellers ikke ville gjort, ja. Ja, men det gjør vi stort sett hver dag.
1: Ja, nå snakker du for deg selv. De fleste mennesker ganske veloppdragende, og som sagt, det jo noen unntak, og det jo det som gjør deg til Knut da.
0: Ja, det Trine. Men for å si litt, du kom jo med tips om Mekong. Det finnes vel flere reisemål som du kunne tenke deg å fortelle oss?
1: Og ja, altså det er en del reisemål jeg på en måte venter på at skal åpne igjen på grunn av sånn, der det har vært politisk urolighet, hvor man ikke reiser enda, ting som jeg gleder meg til, men sånn reisetips, ikke sant, altså man ser jo, altså vi har jo en situasjon nå, det står veldig mye i norsk media, det jo knapt vann i de store europeiske elvene, ikke sant, og folk, jeg får faktisk ganske mye meldinger om folk som lurer på, ja men blir det krus og det ene med det andre, og det man skal være klar over, folk tenker at ja men dette må du vite to uker på forhånd nå, hvorfor nei, de gjør ikke det. Vi hadde en enorm tørke, ikke så enorm som sagt som nå, men for noen år siden, og i løpet av bare noen timer så endret situasjonen seg dramatisk i Donau. Og da mener jeg dramatisk endring i løpet av bare noen få timer. Fordi at kommer det skikkelig med regn, så kommer det gjerne styrtende ned som en flom, og da liksom gårdsdagen fullstendig glemt. Du kan ha stått på en sandbank i tre uker, og i løpet av fire timer så du plutselig ute og seiler igjen. Så det ikke sånn at det nødvendigvis sånn at man venter på at vannet gradvis skal stige, altså det kommer ofte veldig, veldig fort. Så derfor så skal man ha litt is i maven hvis man har meldt seg på en reise nå, så ikke mist håpet, men det klart at reiser man da og har arrangert alt gjennom et reiseselskap, så har man jo fordelen av at skulle en reise da bli avlyst, så vil du alltid få tilbud om å flytte den til noe annet, eller pengene tilbake mye enklere enn om at du har bestilt fly, hotell, transfer og kurs og så separat på egenhånd for å spare 1000 kroner. Ja, da, du vil fort skjønne at det, når situasjoner oppstår, så sparer du ikke 1000 kroner. Du ryker på kanskje 5-6000 ekstra, i hvert fall, og mye mer. Så det er mye sagt for det, altså, og det kommer fra en som, hvis jeg skal på tur på egenhånd, så bruker jeg ikke akkurat via reiseselskap, men da jeg på luffen, for å si det sånn. Da det bare meg og en liten bag, ikke sant, og uten mål og mening, og se hvor man havner. Det liksom min form for eventyr, men hvis du ønsker en helhetlig god opplevelse, med en trygghet om at skulle da det oppstå tørke, flom, hva det måtte være, så vil reiseselskapet ta hånd om de tingene for deg også. Så det min anbefaling, at ha is i maven, og velg selskaper som pålitelige, og som du kan stole på.
0: Jeg leste akkurat i avisen at det ikke mye vann i Budapest, altså Donau. Går båtene der, eller er de på land?
1: Det altså noen av dem ligger jo midt i elven, for å si det sånn, de ligger på sandbankene. Ja, og det er lenger nå, så det bedre med vann, og det varierer litt fra strekke til strekke, så det som sagt, nå har ikke jeg vært og sett selv, men en ting som faktisk ganske morsomt, i, hva var det, Bulgaria, altså Donau jo så vidt innom Bulgaria, der har de faktisk funnet nå en flere tusen år gammel mammut, veldig godt bevart, fordi at når vannstanden blir så lav som det den nå, og nærmest ikke eksisterende, så det klart at Donau har jo rent i tusenvis av år, sånn at da kan man liksom, det det som normalt da ligger under vann, plutselig så blir jo dette synlig. Nå skal vi huske på at Donau også kraftig demmet opp og regulert mange steder, sånn at det jo ting da som kommer opp i dagen som man ikke ellers ser. Så nå har de jo funnet en fantastisk sånn der mammut som de driver og tar ut, og det mye annet som dukker opp. Det jo alt fra altså Themsen i London, der har jo en tendens å dukke opp sånne udetonerte bomber fra 2. verdenskrig, sant? Det kan jo skje nærmest hvor som helst egentlig, men det klart at man finner liksom sånn, ja, bilvrak og gamle romerske gjenstander og sånn, så det jo virkelig et sted å dra på skattejakt nå, hvis du har en sånn, hvis du lurer på hvor du skal dra, og du sånn der som liker å fly med sånn metalldetektor og sånne ting, så må du selvfølgelig sjekke landets lover og regler, så ikke jeg sender noen ut for å bli fengslet, men det må være drømmen å kunne utforske bunnen av Donau eller bunnen av Rhin nå, som har hatt altså romerske bosettinger siden Kristus tid, ikke sant? Altså tenk hva du kan finne, sånn ser jeg, vet du, her ser jeg bare muligheter.
0: Da får du finne ut muligheten dine, Trine. Nå går sendingen vår mot slutten, så jeg har ikke tid til å prate med deg mer. Altså, du får en fortsatt god dag og kose deg på Salamina I 35 varmegrader. Og, ja.
1: Ja, nei, jeg skal opp I poolen igjen nå. Så du får kose deg, Knut.
0: Vi snakkes. Ja da, Trine.
1: Ha det, hei.
0: Det var altså Trine Strømmen, det som I Hellas og på øya Salamina, fortalte oss litt om, ja, varmt og godt og tørt og vått det forskjellige andre steder også. Det vi har hørt I Reiselivsmagasinet, det Rolf Forstad snakket litt om streik og hva som muligheter dersom det blir streik I SAS. Og Harald Bråten kom med reisetips, Nina Hansen var I Berlin, og da det vel bare for meg å si, ja, vi høres igjen neste uke til samme tid. Knut Jeppsson takker for seg. Har du noe å fortelle meg, så send gjerne en sms til 911-97253. Da hører vi på Schitt's Adriene.

0: Du lytter nå på Radio Rix Oslo, FM 101,1.
1: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager, dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager, dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
2: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radioriksoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Først så hørte vi Kings og Lola, I Never Kissed a Girl Before, var en av ja, strofene I melodien, og så gikk vi over til Village People Go West. Ja, ja, sammenhenget, det mye sammenhenger, og går vi like godt over til Boris Gardner, I Want to Wake Up With You. Da har vi liksom fått ordnet opp alt, det helt greit.

Ja, skal vi tro aviser og alt som så det ganske mange som går rundt på gummisåler også, som har vært ute og såla litt. Ja, må halvsåle litt, vet du. Sånn, så blir det litt, litt ofte litt spennende og for spennende, og da kanskje man går på gummisåler når man kommer hjem, hvis den har et hjem da. Hvis den ikke for seg selv, så kan man gå på gummisåler for det. Det lov det også. Ja, det gjorde i hvert fall trøst å bære her på Radio Rix. Og jeg får si som en venn sa til meg en gang, jeg går opparbeider matlysten ute og spiser når jeg kommer hjem. Cool and the gang, she's fresh.

Det går ikke an det, Knut, sitte her en halvtimmes tid uten å si god morgen, god dag og hei på deg. Åh, så sløv. Ja, man kan bli sløv altså. Hvordan er det med deg? Er du sløv? Eller er du en skarp kniv i skuffen? Det er noen som er skarpe, noen som er sløve, men det bør ikke være sløv for å være skarp. Det bør ikke være skarp for å være sløv. Eller, ja, det var litt vriende å komme ut av den egen ut, men greit nok, hvis du skjønte noe, så har du skjønt mer enn meg i hvert fall. Det er ikke dårlig bare det, altså. Kunne skjønne mer. Hvordan er det? Kom hei, du skjønne Mille. Kom og ta deg en god krokodille. Nei, Knut Jeppsson heter jeg også, og du kan jo si hva du heter. Send en sms, 911-97253. Er det noen som lytter? Eller er det ingen som lytter? Sitter jeg her muttert alene og tror jeg sitter og prater til mange tusen mennesker? Det er litt sånn, jeg er litt sånn som tror og tror og tror, og så blir det bare sur fordi det er ingen der. Så det er ingen, og jeg kjenner ikke ingen. Kjenner du ingen? Ingen er fint navn det, altså. Ingen, ingen. Ja. Ja, akkurat. Det bør ikke si det akkurat nå, men det er i hvert fall langt på vei. Det er mange som er det, altså. Langt på vei. Hvis de skal gå langt, det har gått et stykke, da har de langt på vei. Og er du i den femte, sjuende eller niende måneden, så er du langt på vei. Ja. Da har du gjort jobben. Da er det bare å vente på avslutningen. Carola. Ja, jeg husker jeg intervjuet Carola. Det var før hun ble populær. Jeg tror det var første gang jeg var i Norge for markedsføring. Så tok jeg meg ut på gata i Oslo og ga en gitar, og så skulle jeg spille. Ingen skjønte hvem dette var. Og stor, liten reaksjon. Kanskje tatt av meg nå, 50 år etterpå, eller hvor mange år det er. Kanskje ikke så lenge. Husker ikke når det var første gangen. Men det er greit. Det hadde kanskje vært litt annerledes. Men når hun var her for første gang og på markedsført, så var det vel ingen som reagerte noe særlig på Carola. Vi får høre på Carola da, vet du. Hei, Mickey.

Jeg har tenkt deg ned og bade I dag. Ja, det greit det, altså. Det lov til å bade I sjøen. Det en 18-20 grader, litt forskjellig. Ser jeg rundt omkring her sånn. På Blilaget har jeg 18, på Fjellstrand 19, Sandvika det også 18 grader. Så det forskjellig. Det går den gjerne veien. Ja, det blir kaldere og kaldere og kaldere. Men det spiller ingen rolle. Skal man bade, så skal man bade. Ja, bare husk på at du kommer opp igjen. At det tørker jeg, det gikk flere rundt våt Ja, Anders Engbergs Av hele mitt hjerte På Radio Rødt

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Det var danske Kjeld Ingris, det som kom med to pilsner I en snor. Og det deilig det da. Hvis du har godt nok snøre, så kan pilsene henge ute og bli kjølt litt når du ute og kjører båt. Ja, men nå kjører båten så jævla fort, så det spørsmålet om hvordan det går. Men en kald pils I sommervarmen, det at det greit, jeg skal ikke reklamere for det, men det bare det at det smaker godt også. Mm. Eller gjør det? Ja, nei, du kan si hva du vil på 911-97253. Så det du da, Sven, som har sendt inn litt penger til Radio Rix på Vipsen vår, og vi hører på Alan Jackson. Har vi noe med Alan Jackson? Jo, kan jo prøve, få høre om du liker det.

0: That was 1976.
1: Jackson 1976. Og Roger, han sendt en sms her og sier, ja, men dere har jo litt country også, hvorfor da ikke spille Arne Benoni? She's missing him. Sånn var det. Det blir sånn, vet du, får ikke mer av tunga, men sånn det, she's misses him. Ja, det er vel det da. Vi prøver på den, Arne.

Arne Benoni, ja, she's him, she's Miss Him. Folk glemmer, vet du, surrebok. Ja, men en surrebok, seisann og hoppsann, og en bok er en bok. Ja, må ikke bare boke. Må nøye, nikke og snu og ring og danse fleier og gjøre mange ting. Men hvordan det med vær I dag? Jo, det skal bli greit det, altså. Ja, det, nå var det litt regnet I går da. Du gikk rundt I slagstøvler og sydvest og øst og vest og sånn, og ja, du klærer deg til været, vet du, jo det, paraply, og det så gøy, vet du. Og så I dag, her sol, 21 grader, ja, litt forskjellig rundt omkring, og så kan det bli litt regn på kvelden, det også litt forskjellig hvor du bor på Østlandet, det forskjellig, vet du, ja, det ikke likt overalt, nei, du har merket det, når du går inn I en brødbutikk, så får du liksom ikke kjøpt kjøttvarer, det liksom litt forskjellig på butikker også, det forskjellig på været hvor du bor, bare sånn så du klar over det du visste det kanskje ikke nei, det ikke alt vi vet heller altså, men på fredagen, altså I morgen så skal det bli et par 20 grader sol, ja, litt skje pent vær da og litt skje pent vær også på lørdag og søndag, så det skal være greit fremover nå litt vind må vi regne med og litt Ja, litt I kveld så kan det komme regn, altså 0,7 millimeter. Det ikke akkurat overflod med hva? Overflod? Nei, det ikke det. Underflod. ja, snarere med deg. Har du underflod? Det litt av hvert som foregår. Ricky Martin, Maria på Radio Riks.

0: Ja da, det var Ricky Martin det her på Radio Rix. Og det ringer stadig folk inn, mennesker, og skal fortelle oss forskjellige ting. Og Kåre Anisdal, god dag.
1: Ja, god dag, ja.
0: Ja, du flink til å fortelle. Nå skal du fortelle litt om Østensjøvannet, du, hva du har opplevd der sånn som guttunge.
1: Ja, altså, før, vet du, så var det jo ikke så mye underholdet seg med, og TV, det var jo ikke aktuelt, og kino var greit, men så var vi veldig glad i fiske. Og særlig etter gjedda som egentlig kunne bli veldig stor da. Og moren min var en fantastisk menneske. Hun kom fra Hustadvika og lagde jo gjeddekaker og alt vi kom med, vet du. Og foreldrene til kameratene mine tok ikke den fisken. Først var den i bein, og så var den forferdelig slimete. Så vi brukte drane med en gang isen var en sånn 4-5 cm stålis på Østensjøen, så dro vi ned med 50 ståsnører. Og da brukte vi noe, det jo ulovlig i dag da, men dette jo mange år siden, og da brukte vi gjeddesakser. Og de måtte vi spenne opp. Det var på fjær, og så satte vi på en abbor. Så firet vi det rett litt over bunn, og satte ut med ståsnører da. Og det var utrolig spennende altså. Og så husker jeg det at vi fikk jo alltid fra noen få gjedder til vi greier nesten å bære oss ihjel. Men i dag vil jeg jo neppe spist fisken der da, for det er vel for mye tungmetaller og greier i fisken. Og fisking der nede er jo forbudt på når isen er borte da. Og så husker jeg da at vi hadde jo noen episoder da. Og så en gang da, så måtte jeg få på dame da. Hun hadde med seg en lite barn, og så hoppet hun på den tynne isen. Og det er ikke det lureste du gjør. Altså, vi gikk veldig forsiktig, og så hadde vi noe sikkerhet med oss den gangen. Og så gikk jeg gjennom, og kom ikke opp. Og så måtte jeg alliere meg med to kamerater som tok tak i beina mine, og så måtte jeg ake meg bort, og så måtte jeg ha t-skjorta rundt skjæret på isbordet, for det hadde skjært opp fingrene mine. Og vi fikk tak i håndtaket da, på isbordet, og så fikk vi dratt det opp. Og så litt senere så var det en annen som gikk fisk, da han kom seg opp da, heldigvis. Og så Vi fisket så mye der nede, helt i isen var sånn 20-30-40 cm, og da slutta vi stort sett, for da beit ikke gjedda så godt lenger. Og nå er det jo mest østeuropere som fisker der nede, men jeg har jo vært og snakket med dem, og at jeg burde ikke spise fisken, for det er for mye tungmetaller og bly og greier i fisken. Og da så var det jo en episode med politiet da, som skulle jage oss på isen da, fra isen. Og da var jo, ja, vi vet jo, vi var jo unge gutter den gangen, vi var jo litt tøffe i trynet da, så sier det sånn.
0: Ja.
1: Og vi sa jo det at til politiet, at vi bare lo av dem vi. Og så jeg dem at dette likte dem ikke. Og så gikk de ut på myra, og så gikk de gjennom myra, for den myra frøs jo mye senere enn isen, vet du. Det var det verste stedet du kunne gå. Og vi ertet dem, vet du. Politiet ble på deg da, klappet og lo, vet du.
0: Rampegutter.
1: Ja, det hadde gjort det i dag, altså. Og det banna og sverta, vet du. Og det kom de så opp da, så dundret de og går tilbake til politistasjonen. Så det var veldig mange fine opplevelser der, men fisken på Østensjøen spiser jeg er ikke fisk etter, altså jeg ikke spiser den heller, men østeuropere gjør det. Altså for, det var vel, jeg skulle på en sånn messe for, skal vi se, 3 år siden, i mars. Og da så jeg noe jeg aldri trodde jeg skulle se. Vet kanskje hvor Lambertseterbakken er? Opp bakken, og så går det sånn nedkjørsel ned til motorveien. Og dette var vel i slutten av mars, sånn, jeg postkortsamler da, så jeg skulle på sånn salgsmesse der, og så ser jeg til kort jeg manglet, sånn på samme dame i foreningen jeg er medlem i, og så hentet hun meg en søndag, var det søndag klokka 7 om morgenen, Og så kom vi opp de der Lambertseterbakkene, og så skulle vi ned til motorveien. Det sånn allsikker ned til motorveien der. Og der, og så ned Bjerkelia der, det heter Lambertseter skogen da, kom det selv handhul ut av skauen. Det var et rart sted å se en ulv altså.
0: Da fikk jeg
1: en sånn rar opplevelse med det der. Hva gjør den der? Jo, den jakter. Den går inn om natta, og så jakter den. Så jeg hatt en viltkamera, så sett hva som hadde foregått om natta rundt omkring, altså.
0: Ja, jeg tror ikke det bare... Jeg tror ikke det bare ulven som ute og jakter om natta, Kåre. Men det var hyggelig at du ringte. Vi kan høre mer fra deg siden.
1: Ja, det går fint, ja.
0: Fint, da får du ha en fortsatt god dag.
1: Ha det bra, ja.
0: Hei. Det var Kåre Anisdal som fortalte litt om fiske på Østensjøvannet og en ulv som man så i nærheten av Grorud for mange år siden. Ja, sånn er det. Bonnie M. Hurray, hurray her på Radio Riks. Har du fortellinger som du gjerne vil, eller har du historier som du vil fortelle, så ta en telefon til 911-97253. Her gikk Kåre på direkten, så han er tøffing han, så ja, vi hører mer fra Kåres siden.

Ja, det var Bonnie M, det Holly Holly Day. Og så får du ønske her fra Tobias som hører på ABBA og Money Money. Da får man til å tenke på Kjell Inge Røkke, stakkar. Han tok bare ut et utbytte på over 1 milliard kroner. Det sånn småpenger for disse gutta. Tenk deg det, bare dra ut et utbytte av forretningen sin, imperiet sitt, på 1 milliard kroner. Ja, ja, hva skal du mer av? Jo, du bare skal kjøpe flere leiligheter med flere doer og sånn. Viktig det, altså. En dass for hver person som kommer inn i leiligheten. Det er gutta sine, det. Ja, smør på. Bonnie M var rike for ABBA. Money, money, money. Og ABBA, vet du, de har også tjent masse mye penger. Tjener penger innan dem. Spilles ABBA over hele verden fremdeles.

0: Overraskende damebesøk på base camp skaper sterke spenninger i mannfolkssamfunnet. Hva blir utfallet av dette trekantdrama i isødet? Edmund Bakken og programlederen, disse dristige menn med det ustyrlige heltemot, gir deg løsningen etter Edmunds påskeekspedisjon. Siste dag, oppsummering. Utprøving av ny snøskredkapsel har overgått alle forventninger. Det samme gjelder størrelsen på hotellregning samt erstatningskrav fra sjokkskadet forhenværende hytteeier.
1: Nemlig.
0: Hvordan mestre et uventet snøskred uten å få panikk eller pådra seg unødige utgifter? Edmund Bakken og programlederen, disse dristige menn med det ustyrlige heltemot, gir deg full pakke etter Edmund-metoden.
1: Akkurat.
0: Men si meg nå en gang, hvor var det egentlig vi parkerte Ferrarien hen da? Det er jo nedsnødd alt sammen her.
1: Du, der er du.
0: Ja.
1: Det stikker ut digre fire omsrør bakpå den.
0: Omsrør, du? Exosrør heter det. Det er ikke noen vanlig lad av dette her. 480 hestekrefter med turbo.
1: Du store, han styrer da. Da blir det feie snøen her, da.
0: Nei, ja.
1: Og om du så på vindusrutene, du... Helt ned i isa, alle nei. Sammen. Jeg må vel klemme iskrapet der, jeg da så.
0: Nei, det er nettopp det som er fordelen ved å kjøre Ferrari.
1: Ja.
0: Med defrosteranlegg som tar alt på 0,0.
1: Ja, men du skal ikke.
0: Neida, bare sett deg inn og spenn deg fast. Så skal jeg starte opp vildyret.
1: Trångt inn her.
0: Oi, kald motor. Men så har den stått i flere dager, vet du. Men jeg må være følsom på pedalene, skjønner du. Ellers får vildyr et raseriutbrudd i 200 før du får sol for deg.
1: Du, den står i første gir nå, da, sju.
0: Du hør her, ikke lær meg å kjøre Ferrari. Bilen skal stå i første når du parkerer sterk kulde og i ulendt terreng, ikke sant? Er det greit? Det var da så svart.
2: Hallo? Hvis programlederen er her nå, så må han svare.
3: Jeg skjønner ingenting. Jeg må ha svinta litt. Jeg ser ingenting.
2: Det er som å stå på huet inni en digers snøfonn.
3: Da tror jeg det verste har skjedd, jeg bakken. Trass i overmenneskelig innsats. Naturkreftene ble for sterke. Ja, vi har tatt av snøskred.
2: Og lenge skal han sitte inn i snøhaugen. Her er du.
3: Jeg tror ikke du skjønner alvorlig situasjonen, ja. Her gjelder det ikke å få panikk.
2: Holde motet opp, mener du, med myntet prat?
3: Ja, akkurat. Jeg tror jeg skal prøve en vits, ja. Jeg fikk den av Petter Lønnebotten i Se og Hør.
2: Nei. Du er så dårlig. Kan jeg ikke stå til meg selv?
3: Nei, kanskje ikke.
2: Du, nå synes jeg det høres ut som det kommer noen. Miraklet har skjedd. Hjelpen er en vårdagsju.
3: Ja, og tenk på tabloidpressen i morgen. Hele førstesiden bakken.

0: iskall ro berget liv. Nemlig.
1: Men i huleste, hvordan er det dere kjører det?
0: Nei, alvorlig tak. Er det en tone å ta over for to heroiske fjellfarere, va? Som på en mirakuløs måte har overlevd et snøskred?
2: Ja, vi ble tatt på et snøskred, Vidasju.
1: Snøskred? Dere fikk hver deres airbag rett i fleisen, dere, etter at dere smadret BMW'en min som sto parkert her.
0: Ja, den var god. Jaså, det var airbag.
3: Og jaså, det var airbaggen, altså luftputa.
1: Det var det, ja. Men har du sett, Anne, har du sett? Hele bakdøra skjev på den nye BMW'en min.
2: Du, jeg har hørt at det ikke er utseende som teller i deg, sju.
1: Hva? Hva er det den vesle sterken der prøver å si?
3: Ja, vi sperrer utkjøringen her, så hvis de kunne ta det litt med ro, så kunne vi kanskje kjøre bort til hotellet og få ordnet opp dette i ro og mak, hva?
1: Ja, ikke mas! Jeg skal flytte vogna nå.
2: Fryktelig så opplysen kan der var du. Du, han heng fast i støtfanget på Ferrarin vår, da.
3: Ja, vel.
2: Der, slapp en taket, du.
3: Ja, men rett inn i blåholka på brøytekanten, da, mann. Nei og nei. Hører du de merkelige lydene der bakken?
2: De kommer fra BMW'en, du. Nå sitter den fordundre meg med huet klistret inn i luftbutan, kan der også.
3: Ja, da tenker vel han sitte der i bakken med det humøret hans. Her gjelder å komme seg fortest mulig unna.
2: Nemlig.

Sven og Lotta, se vel det stands for me. Og så går jeg Ceylon, Pula Klak på Radio Rix, som vi skal straks ha reprise på ukens kosseri av Sven Inge Madsen, som Trond ikke fikk høre i går, som han gjerne vil høre i dag. Så gjør vi det da, vet du. Det ikke verre enn det. Her på Radio Rix gjør vi det meste, for de fleste har du et eller annet du gjerne skulle ha sagt, ikke si, eller lyst til å si noe. Så send en sms da, til 911-97253. Jeg sitter her fremdeles. Ja, ikke dårlig det, gitt. Nei, jeg sitter godt, og da er det vel sånn at man venter også alltid på noe godt. På Radio Rix er det alltid noe godt. Ikke sant? Ja, sjokolade og is, og druer, og jordbærsnesongen er snart slutt, og...

0: Tanker fra sommerhagen titlen på dagens kåseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.
1: Mye av sommeren tilbrakt ute i hagen. Passende nok har hodet mitt i den samme perioden vært okkupert av Rick Nelsons sang Garden Party. Det lenge siden sist hjernen har hengt opp i en spesiell melodi som aldri slipper taket. Og hvorfor ikke en sang om et hageselskap nå om sommeren? Så der satt jeg under skyggefulle trær og nynnet ubevisst i refrenget, time etter time, helt til jeg forsto at noe var galt. Ikke med hodet mitt, men teksten. En kjapp prat med min gode venn Chatten avdekket sannheten. Garden Party handler ikke om et sommerlig hageselskap, men om en konsert på Madison Square Garden, der det meste gikk galt. Det i 1972, hvor folk hadde kommet for å høre sin store held framføre hittene fra rocketidens 50-tall. Men Rick Nelson spilte ikke lenger god gammeldags rock, da han kom på scenen med tidsriktig langt hår og av musikken country rock. Det ble for mye for publikum som buet ut den gamle rockestjernen. Garden Party ble skrevet etter denne fiaskoen, og budskapet kunstnerisk frihet. Men aller mest at du ikke kan tilfredsstille alle, og da det viktigste at du tilfredsstiller deg selv. Mye av det som skjer ute i naturen dreier seg om noe tilsvarende, de helt elementære delene av livet. Ta for eksempel gråspurven. Mens hodet mitt var fullt av refrenget «You can't please everyone, so you got to please yourself», jobbet gråspurven intenst med framtiden. Det var to fugler som ikke enset meg der jeg satt sløv i sommervarmen. Et par ganger kjente jeg en avkjørende bris på den blanke isen fra intense, uredde vingeslag. Strå etter strå ble fløyet opp til mønet hvor de hadde funnet et hulerom. Den ene fuglen fløy direkte til rede, den andre stoppet på takrenna og småhoppet bort til sitt nye hjem. Men det ikke bare fuglene som planlegger for framtidige slekter. Her om dagen flyttet jeg på en krukke som i noen måneder hadde stått på gressplenen. Det viste seg å utløse et drama på liv og død. Marken var full av små hvite egg. Etter bare noen sekunder var hundrevis av bittesmå maur i gang med å redde eggene ned i jordgangene de hadde gravd i den sandfulle jorda. Hverken gråspurven eller mauren bruker mye tid på å reflektere over behovet for avkom. Her det hverken snakk om drømmer eller økonomiske forutsetninger, eller om det passer akkurat nå med barn. De programmert til å reprodusere seg selv. Det langt på vei meningen med livet. Ingen egg, ingen nye maurtuer eller fuglereder. Så enkel ikke verden for oss mennesker. Mange følger budskapet til Rick Nelson og tenker først og fremst på seg selv, enten et liv med eller uten barn. Det har gjort mange bekymret for framtiden. Vi trenger ikke bare barn for at mennesket skal overleve. Vi trenger barn for at noen skal jobbe i framtiden, skape verdier og omsorg. 2,1 barn per kvinne det magiske tallet som kalles reproduksjonsnivå. Da opprettholder vi befolkningen i Norge uten innvandring. Vi langt fra det tallet i dag. Men flere barn bidrar også til økonomisk vekst, hevder de som har greie på hvordan kapitalismen fungerer. Derfor heier politikere på store barnefamilier, fordi det økonomisk lønnsomt for samfunnet og for det norske folket. Vi trenger flere nordmenn i denne verden, men det sier de ikke høyt. Flere barn derfor budskapet, men ikke så mange at det blir økonomisk lønnsomt for familien, spesielt ikke hvis du uten jobb eller alenemor. Noen ganger tenker jeg at det ikke antallet unger som problemet, men hvor barna kommer fra. Det slike refleksjoner som oppstår når sola steker og gjøken for lengst har blitt taus. Rick Nelsons budskap har derimot ikke stillnet. Det ikke mulig å tilfredsstille alle, så tenk på deg selv. Vi tross alt ikke maur eller fugler. Vi mennesker.
0: Det var dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo. Og da spiller vi selvfølgelig Rick Nelson Garden Party.

Ja, så fikser han det, han Gianni Infantino, sammenkalte gutta i FIFA. Og de var jo da helt klare i sin sak etter 7 timer, og de haglet løs på UEFA og den europeiske fotballunionen, og ikke minst Lise Klaveness. Ja, det bare å si unnskyld, så alt i orden. Ja, og da fortsetter fotballen sin skjeve gang fremover med Infantino som leder, som tenker mer på penger, tror jeg, og en fotball og fotballsituasjonen rundt omkring. Sånn er det. Penger skal styre, Infantino styrer. Bob Dylan, eller Dylan på Radio Dix, like a Rolling Stone.

Ja, så var det møte i går da, for nå skal de ordne opp byrådsledere I Oslo, Bergen og Trondheim. Det mye ungdomskriminalitet, og ja, de vil ha mer politi I gatene. Men justisministeren har ikke lov det, det klart det, det ikke bare det, men også, jeg synes det litt merkelig. Her har du tre store byene, altså Oslo, Bergen og Trondheim, som klager på at det litt mye ungdommer som driver rundt. Ja, hvorfor gjør de det? Jo, fordi de ikke har noe annet å gjøre. Altså, alle spiller ikke fotball, skjønner du. Det greit å fotball, helt ordentlig, det fenger veldig mange, men det fenger de som interessert I akkurat fotball. De andre gir vel F I det, ja. Hvorfor stenges ungdomsklubber? Hvorfor gjøres det ikke mer for en holdningsskapende politikk som gjør at ungdom holder seg kanskje til et eller annet de interessert I? Aktiviteter, det skaper sunne ungdom. Så ikke bare klage og si skal ha mer politi for å jage dem vekk. Nei, det tror ikke det hjelper. Jeg tror det hjelper med mer forståelse. La ungdommen også få lov til å leve sin del av livet I ordnet forhold og kanskje andre aktiviteter enn fotball. Tarkan Simatrik på Radio Riks.

0: Han er så...
1: Ja, og så en merkedag I dag, en veldig trist dag kanskje, I hvert fall I 1945, 6. august 1945, så slapp amerikanske bombefly en atombombe over Hiroshima. Over 200 000 mennesker ble drept og over 100 000 såret. Jeg snakket, jeg var I området der for en del år siden og var på en konferanse og da snakket jeg med en overlevende fra 1945 og det var ikke akkurat muntre historier han kunne fortelle det var vondt og han hadde vært igjennom, herregud en, ja, jeg husker ikke hvor mange men det var veldig mange operasjoner og skumle ting så atombomber noe dritt krig noe dritt For å si det helt ærlig, det burde også Putin og ikke minst disse folka som driver bomber nede I Midtøsten skjønne. Uff, ja. Foreigner, waiting for a girl like you.

forresten, det rakker min sending I dag. Knut Jeppsson heter jeg. Ha en fortsatt god dag. Nyt dagen. Har du noe å fortelle meg, så send en sms til 911-97253 hit til Radio Rix. Takk for alle som har støttet oss gjennom å gi penger til ja, Radio Rix på Vipsen vår 911-97253.

så ringte jo selvfølgelig en som oppmuntret meg med å si at vi må jo ha navnedag I dag. Gunnlaug og Gunnleiv har navnedag, og det kan jo gå og kjøpe dere. Ja, det finnes så mye bra på torvet nå. Gullrøtter, jeg smakte på noen I går, de var kjempegode. Kjøp en bunt gullrøtter og kos dere I dag med det. Ha en fortsatt god dag. Ja, ja det sant. Vi fortsetter litt med forenser og waiting for a girl like you.

0: Lots of trauma. Lots of
1: very
0: trauma.
1: Insecure.
0: Very insecure. You kill me.
2: 22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: Her er veggnyhetene. En 16 år gammel jente omkom etter at en bil kjørte av veien I Molde I natt. Tre personer satt I bilen. Sjåføren, en 18 år gammel mann, ble fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Den tredje personen, en 17 år gammel gutt, framstår lettere skadd. Budsjettpartiene har ikke kommet til noen enighet om pumpeprisene etter møtet I dag, men de skal møtes igjen I morgen, det sier Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet.
1: Jeg har ikke tenkt å nå gå inn på hva vi konkret diskuterer inne I møterommet her. Dette jo fem partier med ulike utgangspunkt.
0: Senterpartiet ønsker å forlenge avgiftskuttene på drivstoff, som I utgangspunktet varer til 1. September. En israelsk bosetter tiltalt for å ha drept en palestinsk aktivist på den okkuperte Vestbredden I fjor. Minst 1100 palestinere har blitt drept av israelske bosetter og soldater I området siden 7. oktober 2023, ifølge menneskerettighetsorganisasjon Betzelen. Landslagsstjerne Antonio Nusa avviser ryktene om at han ønsker seg vekk fra Leipzig. Nusa har kontrakt med den tyske storklubben til 2029 og har skåret 7 mål på 56 kamper. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. UEFA misfornøyde etter FIFAs krisemøte. Der kom det fram at styret fortsatt støtter president Gianni Infantino.
1: UEFA sier de har mistet tillit til Infantino og truer fortsatt med å avstå fra FIFA-konkurranser. Selv om FIFA har gått tilbake på forslaget om å selge deler av VM til eksterne, er ikke UEFA fornøyde før det gis garantier for at slike forslag ikke dukker opp igjen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Og Jordans fotballpresident står også på sin kritikk av Infantino. Fotballpresidenten anklager FIFA for utpressing og manglende støtte under VM. Han sier han nekter å stemme på Infantino. Prinsesse Ingrid Alexandra starter høstsemesteret sitt på Blindern i Oslo på mandag, det opplyser Slottet. Prinsessen på utveksling fra universitetet i Sydney og skal etter planen ta emner til sin bachelor i samfunnsfag. Til slutt tar vi med at Senterpartipolitiker og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl flytter til Kina. Mehl skal studere ved en handelshøyskole i Shanghai et par måneder, som en del av en mastergrad i økonomi og ledelse. I studio, André Ødeby, nyhetene får du til på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading, som bare funker.

Det her var Modern Talking, selvfølgelig med Sherry Sherry Lady. Nå skal vi over til en artist som hvor faktisk melodien ble mest populær med en som gjorde en cover av denne melodien. For coverversjonen ble lagd med Glenn Medeiros. Men jeg skal spille originalen for deg. Dette her George Benson. Nothing's gonna change my love for you. Når kun det beste av det beste best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Riks på FM 101,1.

Musikken er servert. Fra meg til deg, dette er Radio Rix på FM 101,1. Det her var George Benson og Nothing's Gonna Change My Love For You. Han kanskje mest kjent for Give Me The Night. Men George Benson har originalen faktisk av denne melodien Nothing's Gonna Change My Love For You. Glenn Medeiros har kun en kopi av denne her. Du lytter på Radio Rix 101,1. Nå skal vi ha en skikkelig kollab, altså tre artister som lager en melodi sammen, og her er de mest kjente hittene deres blandet sammen til en melodi. Cyndi Lauper, Whitney Houston og Madonna med Girls and Virgins Wanna Have Fun. Er du klar for en liten mix?

0: trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Dette var det jeg kaller en kollab. Cyndi Lauper, Whitney Houston og Madonna i skjønn forening med Girls and Virgins Wanna Have Fun. Vi skal til Norge en tur. Tre bussruls kommer opp, og de kan ikke få nok av øl. For her øl, øl og mer øl. Drikk forsiktig, folkens.

0: Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Tre bussruls var dette her, og øl, øl og mer øl. Nå skal vi til Italia en tur, til en gruppe som aldri spilles på radio, det i hvert fall sikkert. Collage heter denne gruppa som nå kommer opp, og de skal synge en melodi som heter Donna Musica. Og jeg tror vi er den eneste radiostasjonen i Norge, kanskje i Europa også, som spiller denne akkurat nå. Når kun det beste av det beste er best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Rix på FM 101,1.
1: A 5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai.

0: Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1.
1: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rix, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorixoslo.no. knut@radiorixoslo.no.
0: Fra Lillebjørn Nilsen og Barn av Regnbuen så skal vi over til litt country. Her Don Gibson, Oh Lonesome Me.

Rett fra country til Grand Prix skal vi nå. Don Gibson fikk du. Oh, Lonesome Me. Vi skal over til en nummer 1-hit I Grand Prix-sammenheng. Bucks Fizz kommer opp. Making Your Mind Up. Vær så god.

Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Dette her var Grand Prix-melodien Buxfizz, Making Your Mind Up. Denne gruppa er også kjent for melodien Where the Lion Sleeps Tonight. Den kan jeg spille senere for dere hvis det ønskes. Nå skal vi over til en diskomelodi, faktisk. Og denne gruppa kaller seg bare 5000 volts. Ja, med den høye spenningen så skjønner jeg også at de er i fyr og flamme, for her er I'm on fire.

Musikken er servert. Fra meg til deg, dette er Radio Rix på FM 101,1. Du lytter på Radio Rix. Frekvensen er 101,1, og Hein Daniel Eng sitter i sitt private studio på Bogerud for å gi deg den beste musikken utover Oslo og omegn. Vi skal over fra 5000 volts og I'm on fire til Fleetwood Mac. Her er melodien Everywhere, og denne mener jeg er hentet fra albumet Rumours. Vær så god.

Dette her var Fleetwood Mac, og de sang rett og slett om at den befinner seg overalt, nemlig everywhere. En god melodi. Vi skal til Norge, men vi skal spille en coverversjon, for Marius Müller har originalen av melodien «Jeg er den du vet», eller «Den du vet». Men det finnes en norsk artist til som gjorde en veldig bra coverversjon av denne, som var litt mer fartig. Gruppa kaller seg bare Fix. Og her er melodien «Jeg er den du vet».

0: Trenger din bedrift en litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
1: Dette Radio Rix på FM 101,1, og i studio Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Vi skal holde oss i Norge litt til. Du fikk melodien Fix. Jeg den du vet, eller den du vet om du vil. Vi skal over til A-ha, og her Hunting High and Low fra deres album, hvor du blant annet annet finner melodien Take On Me og Sun Always Shines on TV, bare for å nevne to til. Her Hunting High and Love, A-ha.

Dette her var Aha og Hunting High and Low, og jeg valgte videoversjonen da jeg synes faktisk den litt bedre enn originalen som på albumet Hunting High and Low. Vel, vel, vi skal videre. Vi skal over til Foreigner, og de skal synge I Want to Know What Love Is, og du skal også få en litt nyere versjon av denne melodien. Når kun det beste av det beste best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Riks på FM 101,1.

Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Dette her var Foreigner, selvfølgelig, og I Want to Know What Love Is. Det tror jeg alle vil. Uansett, vi skal over til filmmusikk, faktisk. Vi skal over til Hunger Games og Mockingjay. Og her Enya og en nydelig ballade som heter bare May It Be.

En time går fort, folkens, og min time for denne gang over. Jeg håper du har likt musikken som jeg har servert på gullfat I dag. Og jeg tilbake igjen neste onsdag til samme tid klokken 23.00 med en reprise på torsdag klokken 19.00. På vinterstid så blir det vel 18.00 på torsdager, så vet dere også det. Uansett, jeg håper du har likt sendingen I dag, og som sagt, ønsker du å sende meg en ønskelåt, så går du bare inn på min Facebook-side. Søk opp navnet mitt, rett fram, Hein, uten E, til slutt altså, H-E-I-N, og så det Daniel, mellomrom Daniel med andre ord, og der skal du legge til en ekstra L I Daniel, mellomrom igjen, og så enget til slutt, E-N-G. Da kommer du til min Facebook-side, legg inn et musikkønske hvis du vil, og du kan bare legge inn fornavnet ditt, det holder I massevis, behøver ikke hele navnet. Så vet dere også det. Da takker jeg for meg, og håper å høre dere igjen neste uke, og til samme tid, samme sted, samme kanal. Da takker jeg for meg, ønsker dere en videre god sommer. Ha det godt da!

0: har arvegnyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kritiserer FRP-leder Sylvi Listhaug for å foreslå videreføring av kutt i drivstoffpriser. Hun kaller det kortsiktig og uansvarlig, og mener skattekutt en bedre og mer treffsikker løsning. Listhaug avviser kritikken, og sier FRP har foreslått betydelig større skattekutt enn hva Høyre har i alternativt statsbudsjett. Europas elver krymper i varmen. Lavere vannstand rammer kraftproduksjon, transport og gir dårligere inntjening for en rekke aktører.
1: Fra den travle havnen i Rotterdam til vannkraftanlegg i Serbia har vannveiene blitt en mindre pålitelig måte å frakte varer som korn og olje på. Kjernekraftproduksjonen i Ungarn og vannkraftproduksjonen i Serbia har falt på grunn av rekordlave vannstander langs Donau.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Regjeringen gir 10 millioner kroner til den internasjonale straffedomstolens Trust Fund for Victims, den skriver de i en pressemelding. Pengene skal støtte mennesker som utsatt for krigsforbrytelser, folkemord og andre alvorlige overgrep. Det ventet mer trafikk enn vanlig på E18 rundt Porsgrunn denne måneden. Det fordi Riksvei 354 stenges for vedlikehold. Det allerede mye helgetrafikk på E18. Statens vegvesen oppfordrer til å unngå de mest trafikerte tidspunktene. I studio, Andre Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her VG-nyhetene. Den internasjonale spillerforeningen FIFPro krever endringer i måten FIFA styres på. Foreningen mener Gianni Infantino har misbrukt sin makt som FIFA-president etter forslag om å selge deler av fotball-VM. FIFPro krever blant annet nye regler i FIFA som gjør det umulig for presidenten å ta ensidige avgjørelser. Europas elver krymper i varmen. Lavere vannstand rammer kraftproduksjon, transport og gir dårligere inntjening for en rekke aktører.
1: Fra den travle havnen i Rotterdam til vannkraftanlegg i Serbia har vannveiene blitt en mindre pålitelig måte å frakte varer som korn og olje på. Kjernekraftproduksjonen i Ungarn og vannkraftproduksjonen i Serbia har falt på grunn av rekordlave vannstander langs Donau.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det er ventet mer trafikk enn vanlig på E18 rundt Porsgrunn denne måneden. Det er fordi Riksvei 354 stenges for vedlikehold. Det er allerede mye helgtrafikk på E18. Statens vegvesen oppfordrer derfor til å unngå de mest trafikerte tidspunktene. Til slutt tar vi med at langrennsløper Heidi Weng avkrefter ryktene om at hun planlegger å legge opp etter denne sesongen. Weng erkjenner at slutten på karrieren nærmer seg, men sier at hun ikke har bestemt seg nå. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal
2: du
1: ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Den internasjonale spillerforeningen FIFPro krever endringer i måten FIFA styres på. Foreningen mener Gianni Infantino har misbrukt sin makt som FIFA-president etter forslag om å selge deler av fotball-VM. FIFPro krever blant annet nye regler i FIFA som gjør det umulig for presidenten å ta ensidige avgjørelser. Europas elver krymper i varmen. Lavere vannstand rammer kraftproduksjon, transport og gir dårligere inntjening for en rekke aktører.
1: Fra den travle havnen i Rotterdam til vannkraftanlegg i Serbia har vannveiene blitt en mindre pålitelig måte å frakte varer som korn og olje på. Kjernekraftproduksjonen i Ungarn og vannkraftproduksjonen i Serbia har falt på grunn av rekordlave vannstander langs Donau.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det er ventet mer trafikk enn vanlig på E18 rundt Porsgrunn denne måneden. Det er fordi Riksvei 354 stenges for vedlikehold. Det er allerede mye helgtrafikk på E18. Statens vegvesen oppfordrer derfor til å unngå de mest trafikerte tidspunktene. Til slutt tar vi med at langrennsløper Heidi Weng avkrefter ryktene om at hun planlegger å legge opp etter denne sesongen. Weng erkjenner at slutten på karrieren nærmer seg, men sier at hun ikke har bestemt seg nå. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Radio Rix Oslo, gjennom dagen. Sketsjer, eldgamle melodier. Kos deg.
2: På Radio Rix Oslo. Det synes du med Johnny Nittern.
3: Systua. Velkommen tilbake til Systuas sommerturné her på Radio Rix Oslo. Vi fortsatt nede på brygga på Sjølyst Marina, men vi sitter inne for det lyner og tordner denne torsdagen. De to tingene går ofte hånd i hånd, og det fortsatt litt blå mandag her i Systua etter at Norge røyk ut av VM. Og apropos VM, sjølåt.

0: Trenger din bedrift litt fart I omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernæren I Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Velkommen tilbake til sist du på Radio Riks Oslo. Vi fortsatt på sommerturné. Vi sitter inne I regn, lyn og torden. Og som du hørte Knut, vår sjef, si, så kan du bestille reklame på Radio Riks Oslo ved å ta kontakt med han. Vi skal til vår faste spalte, hvor vi hører på verdensrekorden I Ta sjansen I Holmenkollen blir slått I 1986.
2: Deltagerne I start nummer 22 kommer alle fra Telemark Ingeniørhøyskole, og de har med seg et korps på 32 musikere og et kor på 23 sangere. Men vil det holde? Vil det holde mot fenomenene fra Løytens, som stadig ligger I teten på 4,8 sekunder? Telemark Ingeniørhøyskole gjør et tappert forsøk. De bør I alle fall kunne bygge skikkelig farkoster om de noen gang skal bli gode studenter. Mine damer og herrer, dere har sett en ny verdensrekord. En ny verdensrekord har vi slått her nå på 13,6 sekunder. Den gamle fra I fjor og fra Trøgstad på 3,9. Studentene fra Telemark Ingeniørhøyskole har satt verdensrekord. Reis dere på tribunene, alle sammen.
1: Bjørge Lillelien der, og verdensrekorden I Ta sjansen I Holmenkollen I 1986. Og det på tide med vår ukentlige oppdatering om verdensrekorden endelig blitt slått så mange år etterpå. Svaret nei. Gå til låt.

0: Sopra il muro.
1: Velkommen tilbake til Systuas sommerturné her på Radio Riks Oslo. Mitt navn fortsatt Jonny Nittedal. Fotball-VM over, og vi skal til sporten.
2: Vi synger Vålerengen, da som melodi. Vålerengen, hei, hei, en gang til.
1: Systuas sportsspalte, heisan! Systua sportsspalte, heisan. Jeg sitter her med sportsredaktør i Systua, Simen.
3: Hæ? Ja. Hei.
1: Hei, ja. Du har...
3: Er sporten nå?
1: Ja.
3: Ok. Hva sa du?
1: Jeg sa vi sitter her i sporten med sportsredaktør Simen. Såpass, ja, du ser trøtt ut, Simen. Du er helt dratt i ansiktet.
3: Jeg er helt
1: du har jo helt blodrøde øynene. Hadde jeg ikke visst bedre, så hadde jeg tenkt at du enten så har vært drivet døgnet, eller så har du kraftig jetlag.
3: Det er sistnevnte som er riktig. Jeg har vært en tur på fotball-VM i Amerika, som du sier. Det er jo mange, mange timer forskjell, vet du. Så jeg er helt knust, jeg er så sliten av.
1: Folk vet jo at mens du har vært i USA, så har jo Simenisten vært vikar på vår sommerturné. Så da, for å svare lyttere da, som jeg skulle si har savnet deg. Faen meg aldri i livet at det har skjedd. Men ja, du har vært i VM. Du ser skikkelig trøtt ut. Og du er ubarbert.
3: Ja, jeg er ubarbert,
1: ja. Men ok, du har vært i VM.
3: Ja, det er jo to uker siden jeg kom hjem. Men jeg er fortsatt helt knust, ja, ja. Så jeg har vært og sett på fotball-VM og laget innslag for Systua, og det handler om fotball-VM og Norge og roing og
1: konge
3: og heia Norge og alt mulig.
1: Ja, og vi skal høre på det nå.
3: La oss sette på det.
1: Kult.
4: Haaland, Ryerson finner Martin Ødegaard. Her kommer Norge, Martin Ødegaard.
1: Ja.
4: Her er Sørloth.
5: Kjempemulig.
4: Ja, nå så kan du skyte!
5: Yes!
4: Det er også en flagg, nei!
1: Takk skal du ha.
4: Nei. Det er mistanke.
1: Takk skal du ha. Det her høres ut som Kasper Wikstad.
3: Akkurat det her er Kasper Wikstad, ja.
1: Åja, stod du ganske nærme han, eller hva?
3: Nei.
1: Ok, så det er bare opptak fra NRK.
3: Jeg er så utrolig sliten. Jeg sendte noen klipp til Lodbjørn og tenkte at det får bare stå til. Det viktigste er at Norge var ved. Jeg må snakke om det egentlig. Jeg er litt ferdig med det. Det begynner å bli noen uker siden.
1: Ja, men du har vært i USA.
3: Ja, klart det. Men jeg er så sinnssykt trøtt.
1: Jeg ser det.
3: Ja.
1: Jeg blir litt beskyldig.
3: Det blir ikke så trøtt hvis ikke det har vært i USA, for å si det sånn.
1: Nei. Så, men er det noen opptak fra USA?
3: Nei.
1: Nei, det er bare fra NRK. Jeg vet ikke om vi har lov til å sende det her, Bjørn.
3: Nei, sikkert ikke.
1: Nei.
3: Okay, jeg har ikke orket å sjekke.
1: Vet du hvordan gikk det med Norge, egentlig?
3: Vant ikke, i hvert fall.
1: Nei.
3: Røk ut i slutspill.
1: Ja. Jeg lurer på om vi skulle fått han Simen i snor på hornet igjen, ja. Og så kanskje du burde tatt deg en ordentlig ferie.
3: Ja, ikke i hvert fall lagt meg nedpå på sofaen i studio her, for jeg begynner å bli...
1: Ja. Gå og gjør det, du. Gå og gjør det, for vi må ha deg tilbake til TV-guiden litt senere. Ja, gå og gjør det. Yes, skal vi ta en låt så lenge, da?
3: Da snakkes vi, folkens.

0: Det er 10 minutter igjen! Brasil skjelver!
1: Velkommen tilbake til Sistua og Kasper Wikestad her på Radio Riks Oslo. Vi skal til premieren av vår nye faste spalte, Jonny Nittedals side om side recap podcast. Ok, skal vi se. Jeg så sesong 5, episode 4, som heter Barnebursdag. Jonas vil overraske med bursdagsfest for Alex, men det å overraske en 10-åring viser seg vanskelig for en fersk stefar. Hos Lisbeth og Frode sliter de med unaturlig høy strømregning. Yes, det var ukas side om side recap pod. Vi kjører ny låt.
2: Norge sitter her på ski.

0: want to come on the radio?
1: Systua?
2: Hei og velkommen tilbake til Systua på Radio Rix Oslo. Vi skal til vår utegående reporter Benedikte.
3: Hallo.
2: Kan du høre meg, Benedikte?
3: Ja.
2: Ja. Og hvor befinner

0: finner du deg I verden nå?
1: Nå befinner jeg meg I Göteborg.
0: I Göteborg, ja. Det relevant for innslaget du har til oss?
1: Overhovedet ikke.
0: Nei, fortell.
1: Jeg kommer bare for å fortelle dere om ukas huskeregel, og denne uka så tenkte jeg at vi kunne prøve å huske mitt telefonnummer.
0: Ja, ok. Det så lurt, egentlig?
1: Det lurt.
0: Ja, det høres ut som en god idé, fordi målgruppa jo 60 pluss her på Radio Rix, så det veldig interessert I å høre.
1: Og det min målgruppe også, for å si det sånn.
0: Mm-hmm.
1: For å huske et langt nummer, så må man henge alle tallene på en knagg. Mitt telefonnummer, det 99 32 65 10. Skal jeg ta dere gjennom hvordan man husker det?
0: Gjerne.
1: 99, det da kan du tenke Nenas klassiske hit 99 Luftballons.
0: Wayne Gretzky.
1: 32, da kan du tenke 3, 2, 1, klassisk nedtelling, for eksempel rakettoppskyting.
0: Ja, 3, 2, 1, nå lov å spise kake I barnebursdagen.
1: Da vi 99, og vi har 32. 65.
0: Ja.
1: Den litt sånn vrien, hvordan skal man huske det? Jo, særpensjonsalder for eksempel helsepersonell. Da har du hengt det på den knaggen.
0: Ja, ikke sant? Ja, jeg begynner å følge med nå, ja.
1: 32, 65. Mm-hmm. Siste tallet. 10. Ja. Det husker man bare. Det er liksom tallenes tall.
0: Ja, det mange som vil påstå om at hvis tallene var en tradisjonell arbeidsplass, så vel nummer 10 sjefen på den arbeidsplassen. Litt som Coca-Cola blant annet brus.
1: Ikke sant. Ikke sant. Så der har du. Der har du nå lært mitt telefonnummer.
0: Det synes, ja, jeg prøver å ringe deg forresten, men det får bare at det opptatt.
1: Ja.
0: Ja, ok. Takk til deg, Benedikt. Vi skal videre spille låt.

0: TV-guiden her på Radio Riks Oslo. Simen i redaksjonen har drasset seg tilbake hit fra sofaen. Han har på seg pysjbukse.
1: Ja, ja.
0: Og så må det være lov å si da, jeg håper ikke det er TV-guiden for Amerika du har der. Ja, det er ikke det. Nei, det er det vanlige bladet med adressen din bakpå.
1: Ja, stemmer.
0: Og det er...
1: Kjølmørga... Nei, trenger ikke å lese hele.
0: Yes. Ja,
1: nei, jeg har som sagt tatt meg en liten cowboystrekk. Howdy.
0: Ser mye friskere ut, i hvert fall i ansiktet.
1: Takk, takk. Fått rykende fersk TV-guide. Kom i posten i dag morges.
0: Ja.
1: Så som du ser, like tjukk som alltid.
0: Yes.
1: Det er ikke noe sommerferie hos VG Skipsted Aftenposten som gir ut den blekka her, for å si det sånn.
0: Nei, er det noe annet stoff i en så tjukk blad enn TV-guide?
1: Om det er. Ja. Det er litt underholdningsnytt, og du kan lese om hva som skjer i familien Maurstad stort sett. Det er stort sett familien Maurstad.
0: Ja. Bille Daniel Landskog foran deg, ser
1: jeg. Ja, skilt seg fra kona, fryktelig sak.
0: Ja. Stemmer det. Ja. Det vet du hva, det gjør at man begynner å tvile på kjærligheten.
1: Enig.
0: Da er det liksom, hvis Daniel Landskog ikke kan være gift i mer enn en måned med sin norske 22 år gamle kjæreste, da er det ikke håp for noen av oss. Da er det ikke håp for noen av oss da.
1: Nei, så kanskje man ikke skal, kanskje man må rett og slett sikte høyere i alder enn 22 når man finner sin nye kone.
0: Ja. Nå gløder du veldig i ansiktet, du ser veldig våken ut nå.
1: Takk.
0: Ser fortsatt veldig trett ut fra halsen og ned. Men over til TV-guiden.
1: Kanskje jeg skal ta på meg en t-skjorte, så kan vi...
0: Ja, helst. Helst.
1: Sånn, da kan vi fortsette.
0: Ja,
1: ja, jeg har tatt med litt plukket litt høydepunkter for hva som skjer på TV her,
0: ja. Ja, ser dette.
1: Begynner med fredag, tenker jeg.
0: Ja,
1: rett på fredagen.
0: Det er fint. Fra midnatt i kveld, eller fredag, altså i morgen?
1: Fredag 31. juli.
0: Ja.
1: Ja. Så, men 1940.
0: Ja.
1: Ikke noe tull altså. 1940, KLM 40 år.
0: Konge.
1: Ja. Vil du høre litt om hva det er?
0: Vi tipper at det er Jon Niklas Rønning intervju med gutta.
1: Stemmer, festsending for gutta. Det er bare en good time, det er ikke noe.
0: Neida, neida. Jon Niklas Rønning, hvis du hører på, du er hjertelig velkommen til å være yes i systua. Kanskje det er bare så det er nevnt.
1: Ja. Hvis du heller vil se på noen film da, TV Norge hjelper deg alltid der, vet du.
0: Ja, konge.
1: 21.30, fredag 21.30, San Andreas på TV Norge.
0: Ok.
1: Det handler om fiksjon da.
0: Ja.
1: Men når Sandreas-forkastningen gir etter og utløser et jordskjelv som måler 9 på Richter-skala i Kalifornien. Dwayne Johnson.
0: Hvor mye er 9 i Richter-skalaen på i antall Scoville units?
1: Jeg vet nesten ikke, har du kalkulator liggende?
0: Jeg har ikke en kalkulator liggende, så jeg har en klokke.
1: Du må gange, og så må du oppbøyde, og du må låne. Og.
0: Ok, men det her høres jo ut som en sånn tøff actionfilm.
1: Ja, den er ganske tøff, altså.
0: Guttfilm, guttfilm.
1: Ja. Med The Rock, og
0: The Rock.
1: Alexandra Daddario.
0: Habba. Ja.
1: Ja. Og rett etterpå den så kommer Ocean's 12, så da har du egentlig en hel aften.
0: Det har du faktisk.
1: På TV Norge. Hvis du på en måte... Kunne tenke deg å se på noe annet. Jeg vet ikke helt hva det skulle vært. Men det går jo for eksempel fra klokken 15.45 til 17 så går det 3 episoder av Side om Side på NRK 3. Og det gjør det også fra 22.55 til 23.45 på samme kanal.
0: Yes.
1: NRK 3 der altså.
0: Og for dere som ser på de 3 episodene, så må dere burde ha vår nye faste spalte Side om Side Recap podd i bakhodet. Og send gjerne inn tanker om de episodene før vi, det skal diskuteres her i studio. Gjerne fortsett.
1: Skal vi gå over til lørdag, eller er du...
0: Lørdag er fint.
1: Er fredagen tett
0: bakka? Jeg tror jeg er helt mett på fredag.
1: Oi, det ble aldri jeg, for å si det forsiktig. Men på NRK 1 lørdag 1. august, da er vi over i august altså.
0: Ja.
1: Har det noe å si for kvaliteten på TV? Nei, det har det ikke. 20.00 på NRK 1, T med Judi Dench.
0: Ok. Ja, det høres jo veldig august ut. Første august burde vært på en søndag forresten, for det er søndagsmåned. Det er jo juli er en lørdagsmåned, og juni er en fredagsmåned.
1: Men lørdag formiddag, det er litt sommeraktig, eller litt sånn ferieaktig. Kanskje ikke sommer, men med jul eller påske, for da er 12.15, Olsenmannen gir seg aldri.
0: Ja.
1: Og 14.25, Olsenmannen får full musikk.
0: Ja.
1: Og så er det start Viking 17.55.
0: Ja, det har jeg faktisk null interesse av. Og jeg liker ikke at, det må vi kanskje ha klippet fra, for dette er et Vålinga-program.
1: Ah, ok.
0: Ja.
1: Ja. TV Norge, lørdag 23.55. Igjen, San Andreas med The Rock.
0: til dere uheldige som jeg gikk glipp på fredag.
1: Ja, den går også på Netflix, Viaplay. Kan kjøpe leien for 39 kroner på iTunes.
0: Ja, ikke gjør det nå, for det du, ja.
1: Eller på Rakuten TV også.
0: Ja, jeg så det bare, du lånte mobilen min bare.
1: Ja, for her ligger jo kortetallet dine inne. På iTunes.
0: Ja, men jeg trenger ikke abonnement på det nå.
1: Men da ser vi den etterpå.
0: Ja, jeg bruker faren min sin, så jeg deler med faren min, så jeg trenger ikke betale for det.
1: Han.
0: Nei.
1: Skal vi se. Hva er de tre tallene bak på kortene hans, husker du det?
0: Det kommer jeg aldri til å si.
1: Kom igjen.
0: 1, 2, 3.
1: Ja. Yes, da blir det film på oss gutta. Da kanskje vi runder av TV-guiden, så at vi kommer oss hjem herfra, eller?
0: Ja, men det var ikke noe søndag, eller har du sagt søndag?
1: Skal vi ta søndag?
0: Ta et par fra søndag.
1: Jeg hadde ikke bladd opp på søndag, men jeg gjør det litt på spark her.
0: Altså. Ja.
1: Det blir ikke like planlagt.
0: Nei da.
1: Det blir ikke like planlagt, men...
0: Det kan du si, det sinnssyke programmet her, eller hva, lyttere?
1: Ja. På... TV 2 direkte, søndag 2. august, klokken 13.15, går den banebrytende dokumentarserien AI Love You. AI Love You, på en måte.
0: Det er to strikes nå, for nå har du snakket om andre fotballlag enn Vålinga, og du har også snakket om AI, og det er to temaer som ikke er tillatt i synes du har.
1: 14.15, søndag 2. august, på TV 2 direkte, Olsmannens aller siste kupp.
0: Kom igjen. Ja, la gå da. Ja, la se den da. Ja, greit da. Ja, men det var bra jobba, Simen. Ja. Jo, når du har rett, så har du rett.
1: Da setter vi over til låt.
0: Det er det jeg som bestemmer, men jeg tar gjerne og sett på en låt. Jeg tror, Oddbjørn, at vi er vel over, ja, vi begynner å nærme oss kvart på midnatt. Gjør vi ikke det, ja?
2: Det stemmer, ja.
0: Jeg tror vi skal ta Systuas narspill og høre... DJ Dino. Det tror jeg vi skal gjøre.

DJ Dino og Elisabeth med Vai Vai Vai her I Systuas Narspill på Radio Riks Oslo kan melde at DJ Dino ble 60 år I går. Gratulerer til han. Vi fortsetter Narspill frem til midnatt her I Systua. Jeg sitter her med min styrepils og koser meg og vi hører neste låt.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Velkommen tilbake hit i Radio Riks Oslo. Du hørte lyden av niesa mi Hermine. Hei til henne, og vi fortsetter med Radio Riks systuas nachspiel og får med en ny låt frem til middag.

0: Velkommen tilbake til Systuas sommerturné her på Radio Riks Oslo. Det nærmer seg midnatt. Det nærmer seg at vi ferdig for i kveld. Jeg har noen kjappe beskjed. Om to uker så sommerturnéen over. Da har vi tenkt til å bevege oss fra Sjølyst Marina og opp mot slottet. Og forhåpentligvis bli tatt imot der og stoppe langs veien, spille låter og med innslag. Så følg med på det. Følg med på det, for det tror jeg blir moro. Avslutte sommeren med litt stil, med litt svugg. Muligvis stikker innom Da Capo på Skøyen. Vi får se. Vi får se. Ja. Ellers vil jeg takke Simen.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Takk så Oddbjørn.
2: Takk.
0: Takk det norske landslaget i fotball for innsatsen i sommer. Det var veldig hyggelig, det var veldig moro.
2: Absolutt.
0: Og takk til deg som hører på.

0: Det er fint, og nå skal vi være fornøyd med det første programmet. Vi skal nå bryte.
1: Og slik endte denne historien. Vil du høre den en gang til, er det bare å snu kassetten.
0: Om du synes noe er ubehagelig, så kan du bryte nå.

0: RR-VG-nyhetene. Den internasjonale spillerforeningen FIFPro krever endringer i måten FIFA styres på. Foreningen mener Gianni Infantino har misbrukt sin makt som FIFA-president etter forslag om å selge deler av fotball-VM. FIFPro krever blant annet nye regler i FIFA som gjør det umulig for presidenten å ta ensidige avgjørelser. Europas elver krymper i varmen. Lavere vannstand rammer kraftproduksjon, transport og gir dårligere inntjening for en rekke aktører.
1: Fra den travle havnen i Rotterdam til vannkraftanlegg i Serbia har vannveiene blitt en mindre pålitelig måte å frakte varer som korn og olje på. Kjernekraftproduksjonen i Ungarn og vannkraftproduksjonen i Serbia har falt på grunn av rekordlave vannstander langs Donau.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det er ventet mer trafikk enn vanlig på E18 rundt Porsgrunn denne måneden. Det er fordi Riksvei 354 stenges for vedlikehold. Det er allerede mye helgtrafikk på E18. Statens vegvesen oppfordrer derfor til å unngå de mest trafikerte tidspunktene. Til slutt tar vi med at langrennsløper Heidi Weng avkrefter ryktene om at hun planlegger å legge opp etter denne sesongen. Weng erkjenner at slutten på karrieren nærmer seg, men sier at hun ikke har bestemt seg nå. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet og brikke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Den internasjonale spillerforeningen FIFPro krever endringer I måten FIFA styres på. Foreningen mener Gianni Infantino har misbrukt sin makt som FIFA-president etter forslag om å selge deler av fotball-VM. FIFPro krever blant annet nye regler I FIFA som gjør det umulig for presidenten å ta ensidige avgjørelser. Europas elver krymper I varmen. Lavere vannstand rammer kraftproduksjon, transport og gir dårligere inntjening for en rekke aktører.
1: Fra den travle havnen I Rotterdam til vannkraftanlegg I Serbia har vannveiene blitt en mindre pålitelig måte å frakte varer som korn og olje på. Kjernekraftproduksjonen I Ungarn og vannkraftproduksjonen I Serbia har falt på grunn av rekordlave vannstander langs Donau.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det ventet mer trafikk enn vanlig på E18 rundt Porsgrunn denne måneden. Det fordi Riksvei 354 stenges for vedlikehold. Det allerede mye helgtrafikk på E18. Statens vegvesen oppfordrer derfor til å unngå de mest trafikerte tidspunktene. Til slutt tar vi med at langrennsløper Heidi Weng avkrefter ryktene om at hun planlegger å legge opp etter denne sesongen. Weng erkjenner at slutten på karrieren nærmer seg, men sier at hun ikke har bestemt seg nå. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selve tjenkassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.